0: 5. Ek is Rudy van Deventer en net voor ek hierdie nuwe uur begin.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
0: En nou begin ek hierdie nuwe uur met Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in the Stream. En Rieke Koetser, Soos Reen. Heel gepast die en so net na die lig hierdie wat ons hier gehad het. En dan Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow?

0: Zebraman of Zebraman into the night. So, I can't remember when I was like dying of holiday. Geraldine, will you still love me tomorrow? In Henry Kukutzer, Swiss Rien. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: Betty Jean met eendag en Zoe sê hier. En hy en eendag nogals. Sjo, hy klink of hy klaar is en dan nog so paar secondes dan hoor hierdie donder weer. Nou bespeel hy sal ek vir Eric Church met Springsteen. Champagne, oh me, oh my, goodbye. Dat is nog so bietjie vroeg vir my om te sê goodbye op hierdie vroege dinsdagochtend. En dan een ginsteling van allemaal van ons. Pieter Nodie, Deur die Oë van 'n Kind, is ook 'n bittermooi snit. Albert West met PJ Powers, Celebrate the Day.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: langs. Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Die vroeë oggendure, saam met Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

Hallo Iglesias, wat hierdie uur afsluit, môre, môre, môre. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Betty Midler en Diane Warren. Every road leads back to you. Ray Dillon, ek is wie ek is, en Olivia Newton-John, hopelessly devoted to you.

0: Tell me, Oliver, I want to love you. Bellamy Brothers, I need more of you. Let ek feel Andre Swiegers, Pieterkie, Johnny Reed, a woman like you, and Jeslyn, take me home. Pieter Koen se weerligstraal.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Tim McGraw, down on the farm in Lunay met rock and roll medley. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring, die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

twice before you answer.

0: Betty Midler, the wind beneath my wings, en Henricus Nel binne, bly ons jonk. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai, elke donderdag aan saam met Fionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek, elke donderdag aand, net hier op Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.

Kenny Rogers, Missing You en Yvonne Elliman, If I Can't Have You. André Venter, net voor dit, ek lief jou beloof. En so het het vir my groetheid geword op die vroege dinsdagmorre. Ek los jou vir oggend weer eens in die geselskap van Lee Pruseski. En dan groet ek jou met die klanke van Arno Jordaan en Steve Hofmeyer, sê Shoe, Blackbird All For Me en Ampi, die einde waar ons begin. Neil Young met Harvest Moon, net daarna. Ek hoop het 'n heerlike dinsdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by ons verdenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil uit nou my skrif te open of net soos altyd saam te luister na die woord. Ons lees uit die boek van Johannes hoofstuk 15 van vers 1 tot 19. Dit is Johannes hoofstuk 15 vers 1 tot 19. Ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot, en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle dit doen, wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ons lees net tot so ver, en hier lees ons, dat ons Skepper liefde en vergifnis voortgeleef het. Om 'n liefdelose lewe te lewe, is om sonder sagtheid, hoop, intimiteit en sonder warmte te leef. En dit klink na 'n

baie koue en leë plek. So kom ons wees eerder in liefde onder mekaar. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons dankie dat U ons enigste bron van ware en opregte liefde is. Begenadig ons asseblief om U liefdesmodel te volg en na te streef. Aan U alle eer en dank, o Vader. Amen.

Baie mooi klanke van Mani Jackson en Freddie Nest met Fire Within Me. Dit is amper 8 minute oor 5 en die luister saam na die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Przeski. Hiermee geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. Altyd lekker om by Rudy van Deventer oor te neem en hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan ook as jy soos gewoonlik meer as welkom in hierdie uur vir my jou verjaardagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou. Natasha Joubert volgende met Ek wil by jou hê.

0: Vroegoggend klanke van Boy George met Everything I Own, Karen Ferraris en No No Never, Kurt Darren met Heidi, en ook Jamie Fines, and There You Go. Net aan die breekie by Bosveld Stereo TV vandag se weervoorspelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Mossel Stereo weer.
1: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 24, Johannesburg, 10 tot 22, en Vereniging, 13 tot 23. In Mpumalanga, mooi weer in die Laagveld, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre syde. In Bombela, 14 tot 26, Ermelo, 11 tot 23, Imalahleni, 12 tot 24, Standerton, 11 tot 23, en Skukuza, 16 tot 31. In die Limpopo-provinsie, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suidwestelike en suidelike dele. Polokwane, 13 tot 28, Paliworwa, 17 tot 30, Inzanin, 15 tot 28, Messina, 16 tot 33, Lepalale, 17 tot 32, en Mokopane, 16 tot 30. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre noordweste. Klaarsdorp, 12 tot 23, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 10 tot 24, Rustenburg, 13 tot 26, en Vryburg op van 9 tot 21 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidweste. Bloemfontein, 9 tot 19, Welkom, 11 tot 22, en Bethlehem, 9 tot 18. In die Noord-Kaap, bewolk met 'n kans op ligte oggendreën oor plekke in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Avington, 11 tot 21, Kimberley, 8 tot 21, De Aar, 10 tot 17, Alexander Baai, 14 tot 20, Springbok, 10 tot 17, Calvinia, 10 tot 15, en Sutherland, 8 tot 13. In die Weskaap, bewolk en koel, met 'n kans op ligte aantreën oor plekke in die weste, andersins gedeelte bewolk en warm. Kaapstad, 13 tot 17, Vredendal, 14 tot 19, Riversdal, 12 tot 22, George, 13 tot 22, in Woester, 14 tot 18, Beaufort West, 13 tot 21, en Oudtshoorn, 11 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk in die suidooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, koud in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die oostelike dele. Kobega, 16 tot 23, Makanda, 15 tot 23, Nkuba, 11 tot 22, Robertsebukwestad, 9 tot 21, Kugompustad, 18 tot 24, Potsenjohns, 17 tot 24, Mtata, 14 tot 24, Kumani, 12 tot 21, en Kanse, 16 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie. Durban, 20 tot 25, Richards Bay, 20 tot 29, Pietermaritzburg, 17 tot 26, en Ladysmith styg van 15 tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek van Jennifer Zamudio met Hartswater.

0: Nie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feestgeld.
3: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die verkiesingshof sal vandag die ANC se saak oor kandidatelyste aanhoor. Die minister van vervoer is bedroef oor die slagoffers in 2 noodlottige ongelukke. En DNS-toetse is aangevra om die 3 vermoorde vroue in Kempton Park te identifiseer. Die verkiesingshof sal moontlik vandag die ANC se aansoek teen die verkiesingskommissie aanhoor oor die indiening van kandidaatelyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party beweer dat tegniese probleme met die kommissie se stelsel daartoe gelei het dat die besonderhede van 181 kandidate in 6 rade nie voor die sperdatum van 28 Augustus om 5:00 namiddag vasgelê is nie. In dokumente voor die verkiesingshof voer die OVK aan dat sy auditspoor geen stelselaktiwiteit toon in 2 van die 6 munisipaliteite wat die sentrale punt van die geskil vorm nie. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het haar medelye betuig met die naasbestaandes van 29 mense wat in 2 padongelukke dood is. 21 mense is gister op die N1 in die Wes-Kaap dood in 'n botsing, waarby 2 taksies in 'n Suzuki betrokke was, terwyl 8 mense Sondag in 'n botsing reg van voor op die N17 naby Ermelo in Mpumalanga dood is. Die woordvoerder van die departement, Colin Mcebe, sê die padverkeersbestuurskoöperasie is opdrag gegee om die ongelukke te ondersoek. DNS-toetse word uitgevoer om 3 vroue uit te ken wie se liggame in Kempton Park, Ekurhuleni gevind is. Die Gautengse Departement van Gesondheid help met die polisieondersoek na die dood van 5 vroue wie se liggame tussen Julie en van dese maand gevind is. 2 van die vroue is reeds uitgeken, terwyl 3 nog geïdentifiseer moet word. Steve Mabona van die departement doen 'n beroep op die families van die vermiste persone om met die forensiese patologiedienste in Germiston in verbinding te tree. En ons sluit af met rugbynuus. Die Wallabies se afrigter, Les Kies, sê hulle weet hulle sal moet verbeter voor volgende naweek se toets teen die Springbokke in Perth. Suid-Afrika is propvol selfvertroue nadat hulle die aardsvyand Nieu-Seeland 3-1 verslaan het in rugby's greatest rivalry, danksy oortuigende oorwinning in die laaste toets in Baltimore. Kies sê die wêreldkampioen gaan 'n heeltemal ander uitdaging bied as terwyl sy eerste 4 toetse in beheer teen Japan en Argentinië.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo. www.rsg.co.za.

plaaslike klanke van Demi Lee Moore met die mooi in jou. Jy is by Bosveld Stereo 107.5, en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, ons wil net aan ons dogtertjie Unique baie geluk sê met haar heel eerste verjaarsdag. Ons is so geseënd om jou te hê. Mag daar nog baie jare wees van net geluk en liefde. Dit kom van jou papa Andrew, mama Elmien en boetie Andrew af. En goeiemôre Bosveld. Vandag verjaar Antjie Nel en Nico Meyring. Baie geluk julle. Mag die Here julle seën nog vir baie jare spaar. Mag hier een van julle mooiste lewensjare wees en al julle kampmaters by Jacaranda KSA. Ons wens julle net die beste toe en glo dat julle vandag baie bederfsel word. En goeiemôre Bosveld. Ons wil net vir ons kleindogter, Unique de Million, sê baie geluk met haar heel eerste verjaarsdag. Mag jy baie bederf word met baie persentjies. Geniet jou daggie. Oupa Andrew en ouma Janet is baie lief vir jou en ons gaan Saterdag lekker partytjie hou. En goeiemôre Bosveld Studio. Geluk met jou verjaarsdag, ons pop Unique de Million. Jy is 1 jaar oud vandag. Geniet jou daggie. Ek kom van Tannie Annelies, Tannie Shirley, Tannie Maria, Tannie Annetjie, Tannie Susan en Tannie Rona. Ons is baie lief vir jou. En goeiemôre Bosveld. Ek wil graag vir my man Koos sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die nuwe jaar wat voorlê net vir jou mooi en baie geseend wees. Dankie vir alles wat jy vir ons doen en ons waardeer jou. Ek kom in baie liefde van Nelly, Sissy, Steve en Karen af. Dan hallo, baie geluk met jou eerste verjaarsdag Uniek, en ek kom van Tan. Dan aan Kaffie, baie geluk met jou verjaarsdag my maatjie. Ons het hier so baie, maar jy was net altyd daar vir my en die kinders. Mag die jaar wat voorlê vir jou hoop en seëninge, geluk, vreugde en liefde inhou. Jy is die pragtigste mensie en ons is oneindig lief vir jou. Ek kom van Magda, Sharnay en Jaco af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, 'n spesiale verjaarsdag vir my man Dion Kreer van Mildersdrif. Mag hier 61ste geboorteherdenkingsdag van jou lewe net die begin van alles wat mooi en geseend is, waar Jesus jou leidsman is. Hoop al jou drome en wense sal waarkom. Jy is my superhelder ster wat my laat skyn met al jou liefde en omgee. Dankie vir die wonderlike man wat jy is vir my. Nou kan jy die leertjie klim met die huppel in jou stap. Geniet jou spesiale dag my man. Baie lief vir jou. Ek kom van jou vrou Marina af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Studio, baie geluk. Hoop daar is 'n prachtige en geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van The Rembrandts met I'll Be There For You.

0: Rembrandt met I'll Be There For You. Dit is nou 16 minute oor 6 uur by Bosveld Studio, maar die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: round the clock.
1: Dan and Shame at round the clock.
2: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
1: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het sopas die volgende van Germany af ontvang.
3: Môre lê dis Germany, hoop dit gaan goed. Ek wil net graag laat weet dat die verkeerslig op die brug by Winnie Mandela van die N1 snelweg af enige rigting is alweer buite werking vandag. Lekker dag, tata.
1: So baie dankie aan Germany vir die inligting. Dat aan Jean my ook in kennis gestel, digte mis tans op die Tabazimbi pad. Neem met kennis as die tans in die areas. Ek sê ook baie dankie vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. In Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Botsing plaasgevind op die Mike 1 Suid by die Bekloof wisselaar. En dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina, Sosulu weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: vrolijke oogheid van Bobby Darin met Splash Splash as ek jou luimse lala liekie. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nieuwshooftrekke.
1: Moot Sand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
8: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nieuwshooftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nieuwshooftrekke. Die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie is steeds groot bedreigings. Die Nasionale Kusatu-Kongres word vertraag weens geskille oor geloofsbriewe en leierskapkwessies. En die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid vra die publiek vir hulp om die Kempton Park moorde op te los. Daar is die einde van... Die nieuwshooftrekke is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Vervoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 13 tot 24, Johannesburg, 10 tot 22, en Vereniging, 13 tot 23. En in Mpumalanga, mooi weer in die Laagveld, Andersins gedeelte bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre syde. In Bombella, 14 tot 26. Tot 24, Standerton 11 tot 23 en Skukuza 16 tot 31. In die Limpopo provinsie, mooi weer tot gedeeltelike bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die suidwestelike en suidelike dele. Polokwane 13 tot 28, Palaworwa 17 tot 30, Inzinin 15 tot 28, Messina 16 tot 33, Lepalale 17 tot 32 en Mokopane 16 tot 30. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelike bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre noordweste. Klaarsdorp 12 tot 23 saam met Potchefstroom, Mahikeng 10 tot 24, Rustenburg 13 tot 26 en Vryburg op van 9 tot 21 grade. In die Vrystaat, gedeeltelike bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidweste. Bloemfontein 9 tot 19, Welkom 11 tot 22 en Bethlehem 9 tot 18. In die Noord-Kaap, bewolk met 'n kans op ligte oggendreën oor plekke in die weste, andersins gedeeltelike bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Abington 11 tot 21, Kimberley 8 tot 21, De Aar 10 tot 17, Alexander Baai 14 tot 20, Springbok

Kgompo Stad 18 tot 24, Port St. John's 17 tot 24, Mthatha 14 tot 24, Kamani 12 tot 21 en Kansai 16 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Durban 20 tot 25, Richards Bay 20 tot 29, Pietermaritzburg 17 tot 26 en Ladysmith op van 15 tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.sa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met atletieknuus. Die president van wêreldatletiek, Sebastian Coe, sê die beheerliggaam sal nie sy standpunt oor Rusland en Belarus verander nie. Wêreldatletiek het in Julie aangekondig die verbod op Russiese en Belarusiese atlete, wat in Maart 2022 ingestel is en hulle verhoed om aan internasionale kompetisies deel te neem, bly van krag. Die Russiese Atletiek Federasie het verlede maand 'n nuwe appel by die Internasionale Hof vir Sportarbitrasie ingedien om wêreldatletiek se sanksies te betwis. Coe sê hulle erken wel die belangrikheid daarvan om uiteindelik volle wêreldwye deelname aan die sport te herstel. En dan in kriketnuus, die Protea vroue kan die T20 reeks van 5 wedstryde teen Zimbabwe vandag in Bulawayo beklink. Suid-Afrika het Vrydag se eerste kragmeting met 6 paltjies gewen, nadat die bierland uitgebou is vir net 116. Anneke Bosch het die besoekers se golfbeurt gelei en hulle die teiken binne 14 balbeurte bereik. Suid-Afrika het Sondag 193 vir 3 aangeteken danksy Bosch se 65 en Zimbabwe is tot 129 vir 7 beperk nadat Sesni Naidu 3 paltjies geneem het. Die voorlaaste wedstryd vind donderdag plaas, nie laaste een Saterdag. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke nou van Keith Urban met Wild Hearts.

0: Dinsdagmôre, iemand wil swel in Studio 107.5 en dit was Keith Urban met Wild Hearts.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Dit is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. As ons kyk, tans lyk in die verkeer, Chris het my in kennis gestel, op die N1 Suid se aansluiting tot die N3 hoofweg is daar tans 'n voertuig aan die brand. Wees versigtig as jy tans in die area is, en ek sê ook baie dankie aan Chris vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor: Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Bekloewisselaar en Allendale weg. Diepkloof, die N1 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof Wisselaar. Midrand, Crowfawn, die R55 Suid, druk verkeer by Crowfawn. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskia in Paslele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
3: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of soekousafe.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: So rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo met Sjoe, se Sjoep Sjoep Song. Daar was ook plaaslike klanke van Bartu met H2O, Cornel Cruz, All Day, Every Day, en ook Nadine met Die Liefde. Bly in skakel vir die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 kiese vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Wow! I feel good.
6: Geen seer

0: Hondsdol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
3: Bosveld Studio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie is steeds groot bedreigings. Die Nasionale Kusatu-Kongres word vertraag weens geskille oor geloofsbriewe en leierskapkwessies. En die Gautengse Komitee vir Gemeenskapsveiligheid vra die publiek vir hulp om die Kempton Park moorde op te los. Die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolging, advokaat Andy Motibi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstalling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Motibi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak met misdadigers wat tegnologie, professionele netwerke en oorgrensbedrywighede aanwend. Die vakbond federasie Kusatu se nasionale verkiesingskongres in Midrand Gauteng het gister in chaos verval weens geskille oor geloofsbriewe en die posisie van die federasie se adjunkpresident Mike Sigange. Sommige geaffilieerde vakbonde, waaronder die Nasionale Mynwerkersvakbond, het geweier om hulle lyste van afgevaardigdes vir die kommissie oor te handig en aangedring op duidelikheid rondom Sigange se status as president van die Nasionale Werkersvakbond NEHAU. Sigange het aan die SAIK gesê, hy is vol vertroue dat 'n kompromie bereik sal word. Die Gautengse wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid het gewaarsku teen bespiegeling dat die moorde op 5 vroue in Kempton Park, Ekurhuleni, dalk met 'n moontlike reeksmoordenaar verband hou. Die komitee voorsitter, Bandile Masuku, sê daar is in die stadium geen bevestigde bewyse dat die gevalle met mekaar verbind kan word nie. Masuku het die publiek versoek om gerugte te vermy wat die polisie ondersoek kan belemmer of onnodige paniek kan veroorsaak. En ons sluit af met cricketnuus. Die Protea vroue kan die T20 reeks van 5 wedstryde teen Zimbabwe vandag in Bulawayo beklink. Suid-Afrika het Vrydag se eerste kragmeting met 6 paltjies gewen nadat die buurland uitgebou is vir net 116. Anneke Bosch het die besoekers se golfbeurt gelei en hulle die teiken binne 14 bilbeurte bereik. Suid-Afrika het Sondag 193 vir 3 aangeteken danksy Bosch se 65 en Zimbabwe tot 129 vir 7 beperk nadat Shashni Naidu 3 paltjies platgetrek het. Die voorlaaste wedstryd vind donderdag plaas en die laaste een saterdag.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki, Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,964. Die prys van goud is $4,299 en

0: 26 sent per fyn ons, platinum $1,776 en die prys van Brent olie $108.41 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Midrand, die N1 Suid, 'n vragmotor tans aan die brand by die Bekloe wisselaar. Dit veroorsaak baie Oos, druk verkeer by Cleveland. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer pad aan die Goue weg se uitgang. Johannesburg, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Bekloe wisselaar en Allendale weg. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. Crowfawn, die R55 Suid, druk verkeer by Crowfawn. En dan in Pretoria, die Mapopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Bahlele Rylaan. As jy probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enigiets anders te kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

So betree ons die nuwe uur op 'n vrolike noot met David Hasselhoff se Hooked on a Feeling. Amper 10 minuut oor 7 is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prezeski. Hier om jou geselskap hou tot 9 uur vanoggend en ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Dinsdagmôre. Afrikaanse klanke volgende van Joe Black met Die Brug.

0: Musiek vir jou van Love met Tingelingelingeling, asook Joe Black met Die Brug. Die tyd nou, 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Studio, en hy word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252.

0: 'n gunsteling van William Black Rose met The Night Love Made a Fool Out of Me.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net by De Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N4 Oos voor Solomon Mashlangu Rylaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, dit is na die aansluiting tot Rand Showweg. In Alderare Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad aan die Goue Hoofweg se uitgang. Midrand, die N1 Suid, vragmotor tans aan die brand by die Bekloo wisselaar, baie swaar verkeer as gevolg van dit. Cleveland, Mike 2 Oos, druk verkeer by Cleveland. Johannesburg, Maatje Noord, druk verkeer op pad na Empireweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Bekloo wisselaar en Allendale. Fourways, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. In Crowthorne en die R55 Suid, verkeer is stadig by Crowthorne. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eske en Paslele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Dinsdag môre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en was nou Mercy met Where Do You Go. Amper tyd vir 'n nuus hooftrekke, maar eers jou kans om deel te neem aan Bosveld Stereo se TV goue kompetisie. Luister mooi na die leidraad en WhatsApp jou antwoord na 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo TV goue kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Fijn jou die drilling weet ons af. Combineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligbesorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Die kommissaris van die Inkomstediens sê Suid-Afrika se belastingstelsel bly bestendig en veerkragtig. Die Amerikaanse Hooggeregshof keer Trump se beperkings op posstemme. En in atletieknuus, Wêreldatletiek handhaaf sy verbod op Rusland en Belarus. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing op die N1 site na die Gouwe weg. Met rand die N1 site, vragmotor tans in die brand by die Bekloe wisselaar, baie swaar verkeer tans as gevolg van dit. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is starig op albei routes op pad in die Gululies wisselaar. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Marlborough Rylaan. In Cleveland, Mike 2 Oos, 'n botsing by Cleveland. Parktown, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Dan ook 'n

0: Ons het 'n voertuig op die N4 Oos voor Solomon Muslango Rylaan. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad na die Gouwe Weg se uitgang. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eske in Bathele Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Die stem van Shania Twain met Life's About to Get Good was ook Tolbo se trots Afrikaans.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck.

Elm, Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op wat in die Gouweweg se uitgang. In Fourways, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig getans by die werking by die N1 Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op wat na SK en Bahlele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die kommissaris van die inkomste diens sê Suid-Afrika se belastingstelsel bly bestendig en veerkragtig. Die Amerikaanse Hooggeregshof keer Trump se beperkings op posstemme. En in atletiek nuus, wêreldatletiek handhaaf sy verbod op Rusland en Belarus. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse inkomste diens, Dr. Johnston Makubu, sê die land se fiskale toekoms hang af van 'n betroubare belastingadministrasie wat ondersteun word deur bekwame mense, intelligente stelsels, volhoubare belegging en sterk vennootskappe. Hy het gister tydens sy toespraak by die Belastingindaba in Johannesburg gesê, Suid-Afrika se belastingstelsel is fundamenteel gesond en steeds veerkragtig. Makubu het beklemtoon die toekomstige sukses van belastingstelsel word deur sleutelprioriteite bepaal, insluitend die verkryging van volhoubare finansiering en vinniger modernisering. Die Suid-Afrikaanse Vakbond Federasie SAFTU sê die land handhaf wêreldwyd steeds die hoogste vlakke van geweld teen vroue, maar te veel oortreders glo hulle kan nie sonder enige gevolge optree. Die dood van 5 vroue in en om Kempton Park in Ekurhuleni word steeds ondersoek, nadat hulle liggame

0: Die Russiese Atletiek Federasie het verlede maand 'n nuwe appel by die internasionale hof vir sportarbitrasie ingedien om wêreldatletiek se sanksies te betwis. Kou sê hulle erken wel die belangrikheid daarvan om uiteindelik volle wêreldwye deelname aan sport te herstel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek by die seisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BP Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,28 in die dollar, R18,76 in die euro en R21,93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,782. Die prys van goud is $4,312.37 per fyn ons. Platinum $1,770 en die prys van Brent-olie $108.32 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N4 Wes na Watermeierstraat. Eldorado Park, die N12 Oos, verwag vertragings op pad in die Goueweg se uitgang. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord by Atterbury. In Melrose, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Corlett se Rylaan. In Denver, Mike 2 Wes, 'n botsing by Denver. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos na Rondebultweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by Modderfonteinweg. Nog 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na die proefplaas wisselaar. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Goubeweg. In Midrand, die N1 Suid, 'n vroeër vragmotor aan die brand by die Bekloe wisselaar, baie swaar verkeer tans. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide roetes op pad na die Gelulies wisselaar. 'n Botsing op die N3 Noord na Marlborough Rylaan. En dan in Pretoria, SK en Paselle Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die middestad. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Hier luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Dickie Loader met Poor Little Rich Girl, Fleetwood Mac se Dreams en ook JC Krause met My Godin.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Dan in Parktown, Mikey en Sait, 'n botsing naby Houghton Rylaan. Stilstaande voertuig op die N4 Oos voor Solomon Mahlangu Rylaan. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Rondebultweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die aansluiting tot Graylaan. Braamfontein, Mikey en Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan 'n botsing op die N4 Wes na Watermeyerstraat. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by Modderfonteinweg. Druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Buccleuch wisselaar en Allendale. In Woodmead, Woodmead Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Jukskei Rylaan. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n noordelike rigting, verkeer is stadig by Theo Martins. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens, tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgende in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Kelly Clarkson met haar Heartbeat song, Christine se Damn It Ek's Lief Vir Jou, Barbarella se Please Please Me, en die laaste een vir die uur, The Pet Shop Boys met West End Girls. Tot morgen toe.

0: Mas ek wil van Pet Shop Boys as hulle West End Girls. Vier by Vosal. As laaste een vir die Vosal Wind News is next.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Bosveld Stereo News.
0: Time now is 9 o'clock and good morning. Minister of Finance Ina Godongwana says

Ons is geskakel by Bosveld 107.5 nou sik van Sheena Easton is haar morning train. Welkom by die middeloggendprogram van Bosveld Dinsdagoggend. My naam Eddie Dipenaar. Ons spandeer tyd saam tot 12:00. Ek net dankie ook Liefra Zeski. Die man is terug môreoggend om 5:00. Nou daardie ontploffing kompetisie. Net loer wanneer daar lê hy. Dan die weergeleentheid om deel te neem kans staan om R1000 kontant te wen. Nee. Kom ons kom in die gang, kom deur dinsdag. Lonnie Jackson, dis nog net een keer.

Sies, en skakel by Wasal Sirio, die hart van het James, daar in Leid, nee, daar het moes ek van een klompie jare gelede. Annelie sê nene vir my, ek sê die ontploffing kom, ja, die ding is nog om my kop, dit is nie ontploffing, is die TV gauw is, TV gauw is doen, en dan nou, so blijn geskakel vir daar die TV gauw is. Karno, hard Afrikaanse goud, die inkom reg uit daar die Afrikaanse skatkes, hier in my droom. Dat is country klanke van Alan Jackson, en wat die beslis gaan grijp. Gaan het!

0: Charlie Jacqueline Lucille staas 28 minute oor 9. Die is Bosal 107.5 online, bosalstereo.co.za. Of jy kan ons stoep gaan aflaai vir jou Play Store of by jou Play Store of Apple Store. En dit nou vir jou slimfoon. En so beskikbaar op die slim TV. Gaan soek net vir die toep en laai. Die wat weet hoe toepe werk, sal weet waar om te gaan kry. En dan lekker saam luister na die hart van gas.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg. Dit was R299 en is nou net R199. En die Colterra kompos 30 kubieke desimeter. Dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

And what can I do to make you love me as the cause? Ja, yes, ek skakel by Bosald is 21:10. Ek sien mense nog steeds wat so vinnig mense hulle seker nie kan keer nie. Mense luister mos nie altyd nie. Net inskryf wat hulle wil vir die kompetisie. Die TV gou is. Nou ek het nou die dag of gister ook al 'n paar keer nou al genoem dat dit word geskeduleer, dit word op sekere tye gespeel op 'n lugverkeer. Nou dan vat die mense wat moet soek vir 'n wenner, kyk na watter tye dit uitgesaai is elke dag. Ag kyk na dat daai tye en gaan trek min of meer in daai tye die mense se name. En dan teen Vrydag 10:00 vat hulle die hele week sin. En dan kry vir ons 'n finale wenner vir die kompetisie. So as jy wil inskryf enigtyd, gaan so voort, maar die beste tyd om in te skryf vir die kompetisie is wanneer ons dit op die lug uitspeel, die leidraad. Nie die promo of daarvan praat of niks nie, wanneer ons fisies die kompetisie leidraad skryf of speel. Dis die beste tyd om in te skryf vir die TV Goues kompetisie om 'n kans te staan vir daardie R1000. Ek het weer musiek gehad van The Cause, né? Ek genoem dit Jean Bacher, more like it, anders nou Magnus Carlsen. Hier is Oblivious, nee, nee, nee. Dit sal ons nader neem aan die jongste verkeer.

0: Oblivious, nee, dit is Magnus Carlsen.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Hard, maar!

0: vir my.
1: So is die muziek van Rihanna Nel, rechte tyd die titel van daarie en die tyd nou so gepraat van is 11 minuut voor 10. 10 uur is die jongste nuus hooftrekke. Hierdie is die muziek van Modern Talking, Sherry Lady. Dan is het Sharon Tandy en Graham Clark work and the Fortunes. Oh,

0: Paul Velling is geskakel by Bosal. Ek kyk so vinnig na die antwoorde. Ek maak nou nog woordskappe oop vir te kyk na die antwoorde wat inkom. Ek kry tot LA Law, ek kry A-team, ek kry vreemde. Jy gaan eindelijk verbaas as ek vrydag vir jou sê, uit wat se TV-reeks hierdie ene kom wat ons tans gebruik in die competitie. Dis een grote gewees hoor. Ek het vir jou binnenkort die nuus hooftrekke bly ingeskakel daarvoor.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-322.

0: Goeiemôre dan. Guerrementage sê Kusatu moet meer verenig wees na sy kongres. Die EFF sê die Gautengse polisie het te laat agter die kap van die buil gekom om die Kempton Park se moorde te voorkom. En cricket, Engelandse afrigter Brendan McCullum glo die mentor Kevin Peterson gaan die span nuwe lewe gee. As die 10 uur nuus hooftrekke, ons het 'n volledige bulletin wat volg 11 uur. En hierdie hooftrekke word deur Arina Ifafe, hulle het 'n kliniek met 'n suster Navra 012-259-1616.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word geborg deur Valeria Radiators Pretoria West. Hulle herstel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. Denver M2 staar op bewegende verkeer deur die Denver omgewing. Die N1 Noord by Newroad sal staan 'n voertuig. Die N12 rigting West sal staan 'n voertuig voor Kumaro. Die N1 Suid is daar sal staan 'n voertuig by Rangel ook. Midrand N1 Suid 'n trok wat brand by Kloofeslaar. Die verkeer in die omgewing is erg. Bedford View die N3 Noord stadig bewegende verkeer met die aansluiting deur N12 Oos by die Gululies verslaar. Lindbrow Park N3 Noord padwerke stadig verkeer met Malbrug. Die N1 Suid kyk uit vir padwerke by Brakfontein verslaar en Samrand. N12 Oos, stilstaande voertuig met Uncle Charlie's Wisselaar. Dat weet my van ander probleme, 064-115-2281. Ek sien Waterfall Estate pas ingekom, is daar oponthoud by die R55 by Waterfall Rylaan. Dan lyk het ook Skruithorn R55 waar die verkeer druk is. En Pretoria Mabopani snelweg by Theo Martens. Ook stadige verkeer. Spring jy weer op hoogte oor so 40 minute en die verkeer dan aan jou gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria West.
3: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Dit klink nou soos 'n lekker lang pad musiek. Stem van Bob Seger. Real love. Ons sal serieus die middeloggend program 9.5 minuut oor 10 môre weer keer van Eddie Dupnaar. Wil ek jy spandeer nog tyd saam met tot 12:00 en ek hoop jou oggend bandel jou super. Haar naam is Angel Lange, ek is mal oor die vrou se stem. Hier is een getiteld Ek sal my vingers afbeklei.

0: Was al die hart van goud, Angel de Lange, ek sal my vingers afklei vir jou. 9:13, die tyd word moontlik gemaak deur BMC College.
1: Ek is Rozaan van die Splits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMC College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMC College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

seen just when I needed you most. Bo Anderson saam met Bernie Paul for Love Affair met 60 slanke en Everlasting Love. Titel van daardie ene. Wel, hier is Steve Hofmeyer en van hierdie man se oor gaan slinge wat jy baie goed sal onthou. So ek weet jy weet. Geniet jou dinsdagoggend saam met die hart van goud. Ek loop hy verloop vir jou vlot en lekker en alles wat daarmee saam kan. En as hy dalk te moeilik is, ons het die musiek om het beter te maak.

Ons sal sê die stem van Steve Hofmeyr, ek weet jy weet. Well, kom ons sal lekker spoed op met LMC versus U2 as muziek. Be a steak meat with clowns above.

0: LMC versus U2, Take Me to the Clouds Above. En binnenkort by Bosal, Sirius het uitgehoud van 3 Degrees.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem produkte, elektries

0: petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

as Nadine se weergawe van Bly. Ook geskryf deur Steve Hofmeyr daai tyd en opgeneem deur Karen Nougaard. Ek sien iemand laat weet van 'n botsing met Eufees in die N1. Baie kruis. Ek kan nie dink dat Eufees in die N1 iewers kruis nie. Maar wees op die uitkyk vir 'n botsing by Eufees en ek vermoed dit kan moontlik die N17 wees. Maar indien jy weet, laat weet my ook asseblief 0641152218, maar as 'n botsing in die omgewing van Eufees en 'n snelweg.

0: Ek en Carleen Carter, I fell in love. Frille gedins of so met Boshalf. En vir ons by nog musiek uitkom, moet ons eers kyk na die jongste verkeer. Bly ingeskakel daarvoor.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Se Pretoria, jou fees in N14, kyk uit vir 'n botsing daar en druk verkeer. Met rand die N1 richting Suid, 'n trok wat brand, dit is met die bekloewe slaar. Die N1 richting Suid, 'n stilstaande voertuig, dit is met Rigel. Denver M2 verkeer wat stadig beweeg deur die Denver omgewing. Die N1 richting Suid, ook 'n stilstaande voertuig, dit is met die vliegende piering beslaar. En dit wil vir my lyk of dit die probleme is vir tans, sê iets anders teekom. Die WhatsApp nummer is 064-152-281. 11:00 is dit weer nuustyd, finansiële aanwysers en daarna sal ons weer kyk wat lyk op die verkeersmonitor. Iets van Savage Garden, ook al van 'n hele paar jaar gelede, né? Dis Affirmation.

Al dit is wat ons allemaal veronderstel is om te doen, om die lewe te dans, en dit is die muziek van Renaldi. Wasal 107.5, dis die Hart van Goud.

0: Was ek van Queen, hierdie ouwe kende, nee, Under Pressure. Sien jy, dis wat ons doen by Boshaal, ons bederf jou met jou ginslinge, doen ons nie.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbot. Kry die groen tuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met die draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Is presies 11:00 die nuus word geborg deur Super Agri Science Layers in produksie optimalisering.
2: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die ANC se nasionale voorsitter, Gwede Mantashe, sê die vakbond Federasie Kusatu moet tydens sy 15 nasionale kongres werk aan oplossings vir sy interne probleme. Die kongres in Midrand Johannesburg het gister in chaos verval na die skorsing van adjunkt-president Mike Shingane. Afriforum sê die nasionale waterwet maak nie regstelling 'n afsonderlike vereiste waaraan voldoen moet word voordat 'n aansoek om 'n waterlisensie oorweeg kan word nie. Die organisasie betoos 'n vereiste op die departement van water en sanitasie se aanlynstelsel wat van aansoekers verwag om aan te toon hoe hulle voorgestelde watergebruik vorige rasse en geslagsdiskriminasie sal hanteer. Die EFF sê hy verwerp 'n polisiekultuur wat die verdwyning van vroue as 'n nie dringende en gewone saak beskou, totdat gesinne en gemeenskappe genoeg druk op hul plaas om te reageer. Dit volg op die ontdekking van die liggame van 6 vroue in Kempton Park Ekurhuleni oor die afgelope 2 maande. Die EFF sê meer as 1 vrou se liggaam is volgens berigte in die omgewing ontdek voordat die polisie opgetree het. Hy sê dit laat ernstige vrae ontstaan oor die polisie se bekwaamheid en gewilligheid om geweldspatrone te identifiseer. En ten slotte in cricketnuus, Engeland se witbal hoofafrigter Brendan McCullum hoop die gewese kaptein Kevin Peterson se groot

0: se groot persoonlikheid en mededingingsgees sal die spelers aansteek. Peterson het aangesluit as 'n spesialist mentor tot volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. Hy het Sondag in Southampton by die span aangesluit voor die eerste van 3 T20 en 3 eendag wedstryde teen Sri Lanka wat môre begin. Ek is Eddie de Pnaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is moontlik gemaak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Like jou geldsaake, rand verhandel teen R16.31, dollar R18.81, euro is R21.96. Teen die pond, bitcoin verhandel teen $77,260, goudprys is $4,292, $28 fine ons, platinum $1,745.16, reolie $108.98 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit word moontlik gemaak deur Ellieke Country Estate in die Care Center. Met rand N1 Suid, die trok wat brand steeds by Kloofeslaar. N1 Suid botsing wat plaasgevind het net na New Road. N1 Noord by die Kloofeslaar tot N12 Oos. Daarop onthou. En dit wil my lyk of dit is. 064-15-2281, bring ons op hoogte. En die verkeer aan jou gebring deur LEK Country Estate en Care Center.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

by night. Dis George Baker selection, Nick. So vir ons goeie tyd, terug die laaste uur van die middeloggend program saam met Bosal Stereo. 8 minute oor 11 en is goeiemôre van Eddie de Pinaar, lekker om jou geselskap te hê. Die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort en online bosalstereo.co.za. Ek het vir jou muziek van Arina de Wit, een wat jy gaan onthou, wat jy nou gaan speel. Voor ek Arina speel, ek wil net vir noem, ek het verneem van die volgende, Johan, wat sê, hulle is besig om die paai te verf. Ek neem aan, dit is die lyne wat hulle verf op Saartjies nek, daar is stop en ry by Lanceria tot by die verkeerslig daar. So, wees maar versigtig, geduldig, indien jy in daar die richting op pad is, kan oponthoud veroorzaak, hulle is besig om die padlyne te verf op Sulkaats nek en stop en ry. En aanvang, dankie Jean vir die inligting daar.

0: denk was R3199 en kos nou net R2349.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012 372 0000 of besoek cosafe.co.za.

Big will, the skill, and the sky keeps on turning. Don't know where I'll be tomorrow. Hierdie musiek van A Journey, né? Sien, 'n mens weet nooit waar vat môre jou heen nie. Ek het vir jou musiek ook gehad van Arina Witskatkus vol drome aan die George Baker Selection, waarmee ons die laaste uur van die middeloggendprogram begin het. Ja, Santa Lucia by Night. Groot gewees vir George Baker ook destijds. Ek wil uitkom binnenkort by Chris Andrews, musiek ook van Arnie Jordans, bykie later is Sarah Brightman. Eerst is het 11:17, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Cosave Powerbuild, die Lin 2500 liter watertank.

Dis 'n goedvol dinsdag, nê, met die goedvol musiek van Fossil Stereo. Arnie Jordan en draai hom. En hy bekende van Chris Andrews en Pretty Belinda. Waarmee sy draai gemaak het in die 60er jare. Sarah Brightman. Hier is haar weergawe van A Whiter Shade of Pale. Sy ding het pas ingeskakel het, môre, warme seeloggend gewees. Ons het jou gemis, nê.

'n Binnen groot treffer gewees hierdie vir Vroukel Harm jare gelede en Sarah Brightman, haar weergawe van A Wider Shade of Film. Dit vir jou, Vybossel.

0: As the word of mouth, Mike the Mechanics, and that was great for this for hulle was, ne? Bosal Stereo is op edel 7.5 FM, andersens online bosalstereo.co.za. Weet jy wat is reeds 28 voor 12 middag, ete kom nader.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Boswell Stereo in Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.

September en daar skryf in vir September Guillaume daar enige titel doen dit. Hierdie is Bosse al serie om die tyd 19 voor 12 en voor ons by die laaste verkeersverslag uitkom vir hierdie program met ek Dennis East. Luister 'n bietjie na die lirieke van All the Tea in China.

0: Dat is Irene van Dennis East, immergroen. Al wat hier in China bly ingeskakel vir die Boshaald Verkeersmonitor.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Boshaald Stereo Verkeersmonitor.
0: Sy die N1 tot die N4 proefplaas Wisselaar is daar voorval wat plaasgevind het. Denver M2, stadig bewegende verkeer deur die Denver omgeving. Bedford View N3 Noord is die verkeer maar stadig. Die aansluiting deur N12 Oos met die Gelulies Wisselaar. Sentraal Johannesburg M2 Suid. Verkeer beweeg stadig by Kraanwisselaar. R21 rigting Noord, botsing wat plaasgevind het met Pomona. By die rand N1 Suid trok wat brand by Bekloe. Dis al 'n geruime tyd met ons. Waarskynlik is die brand nou al geblus. Hulle is net besig om dit op te ruim. Pretoria Eeufees botsing wat plaasgevind het met die N14 uitgang. Dis ook al 'n rukkie gelede wat plaasgevind het. Dan moet ons laat weet van ander probleme by 064-115-2281. Goed, môre is Woensdag, dan doen ek en jy dit weer tussen 9 en 12, so in die middel van die week, die middeloggendprogram. Dis is het nou, tot ziens van Eddie de Pnaar. Baie dankie vir 'n lekker oggend in jou geselskap. En Jean-Rie Fourie is volgende vir die middag tussen 12 en 4, en ek groet met die muziek van Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Ek sien daar is Neil Somers ook eendag op verenig in ons instrumentale klanke. Ek hier is de Shadows. Wel tot morgen 9 uur. Pas jouself op.

Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD ook, as jy wil. Met We Love You. Ons is beslis lief vir jou. Bosveld Stereo is lief vir jou. Goeiemiddag en hartelijk welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit gaan 'n prachtige dinsdag wees. Die sonnetjie skyn so mooi en alles is besig om so prachtig en groen te raak, weer lewe te kry. En ek hoop dat dit met jou ook verskriklik goed gaan vandag. Hier is Annelie van der Rooyen, Ek Glo.

0: Dit is die musiek van ABBA by Bosveld Stereo, If It Wasn't For The Nights. Dis 12:30, kwart voor 1 is die tyd vir die jongste verkeersverslag. 1:00 is die tyd vir die jongste nuus.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Sal jy vir my waai?
3: Nommer 19.
4: Is adrenaline. Jy's nikotien.
3: Nommer 18.
5: Maak my sterker.
3: Nommer 17. Nommer 16.
4: Sy is my 100 mijl ter
3: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer
4: 8.
3: Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Over the Hillbillies, Carry On by Bosveld Stereo. Kom ons kyk hoe lyk die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Rajalaan. Dan is daar by die Kliprivier Rylaan R556 se oprit na die N12 Wes. Ook is stilstaande voertuig net na Kliprivier Rylaan self. By Malibongwe Rylaan, die R512 suidelike rigting, daar is padwerk wat moontlike vertragings kan veroorsaak. N1 Noord is stilstaande voertuig is net voor Bekloewisselaar. Dan by die N1 dis by Proefplaaswisselaar in 'n oostelike rigting, daar 'n voorval wat plaasgevind het. Spesifiseer egter glad nie wat dit is nie. Wees maar versigtig op die uitkyk en laat weet asseblief op die WhatsApplyn van enige ander probleme. Jy kan kontak maak by 064-115-2281. Hier is definitief musiek wat jy gaan onthou. Dit is André Schwartz en Karen Nougaard, glo my.

Musiek van André Schwartz en Karen Hougaard, glo my, dit is bitter mooi Afrikaanse musiek hierdie. Ek is so bly om te hoor dat jy die musiek geniet. Net so wil ek ook dankie sê vir elke liewe kosbare inloer. Jy maak my dag en dit maak dit sommer ekstra lekker. So dankie vir jou en dankie vir jou bydrae. Nou John Edmonds met so 'n bietjie goud, every day, every night.

0: Nicholas Lowe sê net as jy dit wil doen, Tony Orlando in Dawn tie a yellow ribbon round the old oak tree. John Edmonds sê every day, every night. Net soos wat jy Bosveld luister, elke dag, elke nag. Bly ingeskakel vir die nuus om 1.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Bellbold.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die waarnemende minister van polisie is bekommerd oor die vrouemoorde in Kempton Park. Selfs hoe sê die dodetal op paaie is 'n nasionale krisis. En Amerika worstel met 'n tekort aan ammunisie weens die duur oorlog in Iran. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, is ernstig bekommerd na die ontdekking van vroue liggame in Kempton Park, Gauteng. Hy sal vandag met die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane en ondersoekspanne vergader vir 'n uiteensetting van die bewyse wat ingesamel is. Kachalia sê hoewel daar vasgestel moet word of die sake met mekaar verband hou, vereis die saak dringende aandag. Woordvoerder Kamogelo Mogotsi vra enige iemand met inligting om na vore te kom. Die Vryheidsfront Plus is ook diep bekommerd oor die aantal vroue wat in die omgewing vermoor is. Jaco Mulder van die party sê die vroue wat glo oor die afgelope 2 maande vermoor is, is gedeeltelik geklee aangetref, met ontstellende ooreenkomste tussen die gevalle. Hy verwelkom die polisie se multidissiplinêre taakspan, maar vra meer sigbare wetstoepassing langs die R21 en omliggende gebiede. Die vakbond Federasie SAFTU sê die naweekse noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voortgesette nasionale padsterfte krisis. 'n Botsing tussen 3 voertuie op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka in die Wes-Kaap het 21 lewens geëis, terwyl 8 mense dood is in 'n botsing op die N17 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Asiwe Diani van SAFTU sê daar moet aanspreeklikheid wees vir nalatigheid, onveilige voertuie, uitermate gespoed of uitgeputte bestuurders. Nuus uit die buiteland ten slotte. 'n Verslag van die Amerikaanse Departement van Verdediging se inspekteur-generaal toon Amerika se oorlog teen Iran het tussen 28 Februarie en 30 Junie na raming sowat R545 miljard gekos. Net die koste van ammunisie het R364 miljard beloop. Die verslag toon die hoë verbruik van ammunisie het tot tekorte in strategiese voorraadvlakke gelei en druk op die verdedigingsbedryf geplaas om die voorrade aan te vul. Die verslag toon ook omvangryke skade aan Amerikaanse diplomatieke sendinge in Irak, Kuwait, Saudi-Arabië, uitermate gespoed of uitgeputte bestuurders. Nuus uit die buiteland ten slotte. 'n Verslag van die Amerikaanse Departement van Verdediging se inspekteur-generaal toon Amerika se oorlog teen Iran het tussen 28 Februarie en 30 Junie na raming sowat R545 miljard gekos. Net die koste van ammunisie het R364 miljard beloop. Die verslag toon die hoë verbruik van ammunisie het tot tekorte in strategiese voorraadvlakke gelei en druk op die verdedigingsbedryf geplaas om die voorrade aan te vul. Die verslag toon ook omvangryke skade aan Amerikaanse diplomatieke sendinge in Irak, Kuwait, Saudi-Arabië en die Verenigde

0: Die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R18.84 in die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,825. Die prys van goud is $4,267.31 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,763 en Brent olie is $109.55 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Uie, 3 kg R40, aartappels 3 kg R30, kool R15, spinasie R15 en piesangs 1 kg vir R18. Die jongste probleme aangemeld op die verkeersmonitor by die November 3 site. Daar is padwerk wat druk verkeer kan veroorsaak by die oprit na Modderfonteinweg, Kliprivier Rylaan by die R556, in 'n westelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Kliprivier Rylaan self. Malibongwe Rylaan, die R512 Suid. Daar ook padwerk, wees maar op die uitkyk en voeg maar reistyd by, sou dit nodig wees. Ek kan egter nie vir jou sê of dit vertragings veroorsaak nie, maar hou maar dop, want vir nou is dit die jongste probleme. Enige ander probleme wat jy dalk teekom en dit is nog nie aangemeld nie, stuur dit deur. Ek deel dit graag. 064-115-2281. Sterkte op die paaie. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Arbeie R250, R10, robotrissies R30, pere 1,5 kg vir R25 en 3 kg botterskorsies vir R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Musiek van Ryan Paris met Dolce Vita. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Hoe gaan dit met jou vandag? Op Dinsdag die 15de September, op hierdie pragtige lentedag, hoop ek dat dit met jou baie goed gaan. Dankie dat jy ingeskakel is by die beste stasie met mooi gunstelinge en goeie goud. Die heel dag lang. Soos hierdie. Dis die snit van Elvis Blue. En dit was 'n groot snit vir hom gewees. Elvis Blue, rede om te glo.

0: Dit is die klanke van niemand anders as Elvis Blue by Bosveld Stereo met 'n rede om te glo. Jy kan gerus ingeskakel bly, daar is 'n mooi snit van Susie Quattro wat vir jou pad is en dan ook nog van daardie groot gunstelinge. Die tyd nou is 1:15 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Zandra, jy weet jy wil van Young Cannibals Ever Fallen in Love in Susie Quattro's Heart of Stone. So 'n stukkie goud voor die maksimum temperature, dis The Walkers, Jack of Diamonds. Jack

0: The Walkers se Jack of Diamonds by Bosveld Stereo. Jy kan gerus ingeskakel bly. Dis amper tyd vir die maksimum temperature.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar. Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spasieringsopsies by Kokkeriba.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 24, Johannesburg 22, Vereniging 23. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 23, Emalahleni 24, Standerton 23, Maximum Skukuza 31. Limpopo, Polokwane 28, Palabora 30, Tsanin 28, Musina 33, Lepalale 32, Mokopane 30. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 23, Mahikeng 24, Rustenburg 26 grade, Vryburg 21. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 22, Bethlehem 18. Noordkaap, Upington 21, dieselfde vir Kimberley, De Aar 17, Alexanderbaai 20, Springbok 17, Kalvinia 15, Sutherland, styg die kook tot by 13. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 22, George, dieselfde. Woester 18, Beaufort Wes en Oudtshoorn 21. In die Ooskaap, Kleibega en Makanda 23, in Kuba 22, Robertsobukwe Town 21, Kugompo City 24, Port St. John's dieselfde en ook Mtata, Kumani 21, Konke 24. KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 29, Pietermaritzburg 26, Ladysmith dieselfde. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersi.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

The Waterboys, The Hole of the Moon by Bosveld 107.5. Die jongste verkeer is om 2:15, so jy kan ingeskakel bly daarvoor. En 'n groot bederf, maar eers 'n bietjie later. 'N Groot bederf van Nana Muscuri, wat lanklaas op die speelhuis opgedaag het, so moenie weggaan nie, maak seker jy mis dit nie. En hier is Juanita Du Plessis, Vlieg hoog.

0: vlieg hoog. Dis musiek van Juanita Du Plessis by Bosveld. Nou die jongste verkeersverslag net hierna. Bly net waar jy is.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pretoria by die R21 is daar druk verkeer tussen die Fontaine Circle en Monument Park. November 1 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Albertina Sesuluweg. N1 Danioberg Snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig net na Rigelaan. Dan by die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar ook is stilstaande voertuig net na Nieuweg. By die N3 Suid is daar padwerk by die oprit na Modderfonteinweg en moontlike vertragings. By die R21 Suid is daar een stilstaande voertuig net na Nelmapius Rylaan en ook by die N1 Pretoria Mynweg in een suidelike richting, daar is stilstaande voertuig net na Ellendaleweg. Dit is die jongste probleme. Vir enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp line 064-115-2281. Net na die 2 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Maar nou, hier is die mooie snit van Nana Muscuri, A Place in My Heart.

0: Mark Knopfler se Cannibals. Gary Pretorius 1000 maal en Nana Mouskouri se A Place in My Heart. Mooi drenery. Wat my en jou nader gebring het aan die jongste nuus, bly ingeskakel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-47 64. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. 7 verdagtes uit 'n borgtog in Mfuleni elektrisiteitsbedrogsaak. Verdagte vas na Potchefstroom voertuigdiefstal en bejaarde egpaar veg vir hul lewens tydens die wildplaasaanval. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. 7 mense wat na bewering betrokke is by 'n multimiljoen rand elektrisiteitsbedrogskema by die Mfuleni plaaslike munisipaliteit is elk op R20,000 borgtog vrygelaat. Die Vanderbijlpark Landdroshof het die 7 streng borgvoorwaardes opgelê, waaronder dat hulle 2 keer per week by die polisie moet aanmeld en nie die land mag verlaat nie. Die verdagtes tussen 29 en 48 jaar oud staan tereg op aanklagte van bedrog, diefstal van elektrisiteit ter waarde van sowat R9,9 miljoen, geldwasery en die peter met noodsaaklike infrastruktuur. Daar word beweer, hulle het inwoners en besighede wie se krag weens wanbetaling afgesny is, teen betaling onwettig heraangesluit en munisipale rekords gemanipuleer. Die saak is tot 18 September uitgestel vir verdere ondersoek. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê hoër vlakke van infrastruktuurbelegging staan sentraal in die verbetering van die voortgesette lae vlakke van ekonomiese groei. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die tweede kwartaal van jaar met 0,2% gedaal. Die regering beoog om oor die volgende 3 jaar R1000 miljard regstreeks in infrastruktuur te belê en terselfdertyd die private sektor te betrek om met netwerkontwikkeling, logistiek en water te help. 'n 40-jarige verdagte is in Potchefstroom in hegtenis geneem nadat die polisie 'n gesteelde voertuig ter waarde van sowat R160,000 teruggevind het. Die Noordwes Provinsiale Owerheidsspan, Dr. Kenneth Kaunda vleiende eenheid en die voertuigmisdaad ondersoek eenheid het die voertuig donderdagoggend by 'n vulstasie langs die N12 opgespoor. Die verdagte word ook verbind met ander gevalle van diefstal in die omgewing. Hy het Vrydag in die Potchefstroom Landdroshof verskyn en bly in aanhouding tot sy volgende hofverskyning op 17 September. Provinsiale kommissaris luitenant-generaal Arthur Adams het die intelligensie-gedrewe operasie verwelkom. En dan ten slotte, 'n bejaarde egpaar het Vrydag aand tydens 'n plaasaanval op Silkaatsnek te wild vir 'n lewensgeveg. Marina en Paul Skols is omstreeks 11:00 deur 2 gewapende aanvallers oorval nadat hulle 'n verdagte geluid by die elektriese heining gehoor het. Die egpaar het met 'n cricketkolf en wandelstok teruggeveg, waarna die aanvallers dit by hulle afgeneem het. Marina het daarna 'n gebreekte bedpaal gegryp en aanhou om haarself te verdedig. Albei is herhaaldelik oor die kop en liggaam geslaan, maar het daarin geslaag om die aanvallers op die vlug te jaag. Die verdagtes het slegs 'n selfoon en oorlosie gesteel. Die egpaar het kopbeserings opgedoen en is op die toneel behandel. 'N soektog met hommeltuig en spoorsnaai honde was onsuksesvol. Die polisie het 'n saak van huisroof geopen. Daarmee die einde van hierdie streeks in die bulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
6: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits.
0: Dis het slegs 'n selfoon en oorlosie gesteel. Die egpaar het kopbeserings opgedoen en is op die toneel behandel. 'N soektog met hommeltuig en spoorsnaai honde was onsuksesvol. Die polisie het 'n saak van huisroof geopen. Daarmee die einde van hierdie streeks in die bulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
6: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook

0: De Silver Pazoli around my dream. Middag,
1: welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek het die wonderlike voorreg om vir die volgende 2 ure nog baie lekker tyd saam met jou te kan spandeer en ook verskriklike mooi musiek met jou te deel. Nou, egter is dit tyd vir 'n onderhoud wat ek vroeër vandag met James van Postdive gehad het, so ek deel ook hierdie graag met jou. James, Jean-Drie van Bosveld Stereo, hoe gaan dit?
2: Jean-Drie, lekker met jou te gesels. Goed, dankie man, ek gaan met jou.
1: Dit gaan vreselik goed, dankie dat jy vra, dis vir my net so lekker om weer 'n bietjie tyd saam met jou te kan spandeer.
2: Verseker, ek is jammer ek kon nou nie, dat my dinge verander het, dat ek julle nie in persoon kon sien nie, maar ons deel met so 'n bietjie 'n krisis by die huis, so dankie dat julle verstaan, ek waardeer.
1: 100%, ons maak altyd tyd en ons werk rondom mekaar se skedules.
2: Ach, dankie, wat waardeer julle.
1: James, kom ons kom uit by die enkelsnit. Maklik in die moeilikheid. At, daai is 'n ding wat dan maar baie waar is. Maak nie saak of dit in 'n snit of in die regte lewe is. Dit is rarig so.
2: Jong, ek lag so, want lirieke is vir my so belangrik. En almal fokus op net die maklik op in die moeilikheid.
1: Ja.
2: En daar's so baie wat ons in liedjie sê wat so belangrik is. En maar ons begin hom met die eerste lirieke is trek jou klere uit. Want almal kyk my dan so met 'n groot oë aan, maar dan sê ons jy het 'n lang dag gehad. Ek het jou bad getap en ek maak die kos vanaand. So eintlik is dit oor die persoon wat jou hart maklik in die moeilikheid kry, nie dat jy maklik in die moeilikheid is nie.
1: Dis eintlik nogal 'n mooi gedagte, want dit is so half daai skok aan die begin en dan dink jy nee, wag, luister eers die res.
2: Ja, verseker.
1: Maar hierdie som met Rigan Brousseau.
2: Yes.
1: Hoe het dit gebeur?
2: Wat 'n cool ou, ek het hom vanoggend weer gesien, Rigan is 'n ongelooflike skrywer, ons het 'n 3-dag skryfkamp gedoen, so 'n klompie van ons en musiek geskryf vir Postdive en net musiek geskryf en ons het so lekker saam gewerk en toe sê ons vir Rigan, maar doen die liedjie saam met ons, ons het hom saam geskryf en ons wil hom graag saam met jou opneem ook, so regtig 'n great collab gewees en ons gaan definitief nog saam met hom werk, is daar kom nog goed van ons af.
1: Ek moet nou eers baie eerlik wees met jou. Ek het nou verbaas geklink toe ek gevra het hoe dit gebeur, maar so rukkie terug was Rigan in die ateljee toe het hy gesê daar is 'n samewerking wat hy een van die dae gaan bekendstel en ek kan nie eers eintlik onthou wie die opname gedoen het. Ek neem aan dit, ek dink dit was Roan, maar toe sê ek nogal ons drink toe nou aan om te weet en toe het hy nou op die uiteinde gesê. So ons is eintlik baie opgewonde hier oor en saam met julle so bly vir hierdie nuwe bekendstelling maklik in die moeilikheid.
2: Ag, baie dankie. Ons waardeer dat julle ons altyd so ondersteun is. Dit is so lekker om weer nuwe musiek uit te hê. Ons was nou so rukkie stil gewees. Ons het met ons fees in Dubai en 'n klomp goed aan die gang gehad. Maar ons het baie nuwe musiek vir julle op pad. Hierdie was 'n baie lekker een om aan te werk en ons nog 'n paar wat daai naweek, daai skryf naweek uitgekom het. So julle gaan baie van Postdive hoor oor die volgende paar maande.
1: James, enige iets wat van die laaste kere wat ons gesels het tot nou toe, wat vir jou uitstaan, wat jou 2026 nogal so 'n bietjie ekstra lekker gemaak het?
2: Weet jy, dit was, ons het hierdie fees in Dubai begin, die Away fees, en ons het eerste, dit is altyd Postdive en Rabadak met vriende, en die ondersteuning wat ons daar gekry het, was net so ongelooflik, om Suid-Afrikaners soek Suid-Afrikaners, en soek Suid-Afrika, en hulle mis dit as hulle nie is nie, en dit was regtig speciaal, ons was eintlik veronderstel om nog 'n grootte te hou, klomp van ons vriende hier oor te vat, saam met ons in April, maar natuurlik met die oorlog daar moes ons nou 'n bietjie uitstel, so dit gaan nou eers vroeg volgende jaar gebeur. Maar dit was baie spesiaal en net om weer te skryf en weer musiek al buite te hê is regtig is so voorreg.
1: Dit is ek kan dink dit is vir julle 'n geweldige groot voorreg en hoe kan jy dink hoe lekker moet dit vir die ekspatriote wees wat daai kan sit om so klein bietjie van huis weer te kan geniet lewendig.
2: Verseker. Jy weet, ek weet, daar is baie goed waar baie mense kan kla in Suid-Afrika, en jy weet nou, ons het al soveel keer gesels hier oor, maar ons is in Suid-Afrika want ons wil hier wees. Ons love hierdie plek. Die mense is amazing en die kos is lekker en ek love dit. En met al die probleme, maar almal het hulle probleme. Maar kan jy sê as ons oorgaan en ons speel vir die ouens oor see, dan besef jy hoe gelukkig ons eintlik is en hoe baie daai ouens die plek mis. So ja, ons het groot waardering vir ons Suid-Afrikaners hierso en oor see.
1: Met dit in gedagte deel ek gou baie vinnig en graag ook met jou hierdie. Ek voel is heeltemal te mooi om dit nie te deel nie met al hierdie nou in gedagte wat jy nou pas gesê het. En dit is, ek gee jou ook alle eer aan die persoon wat hierdie geskryf het, want ek kan ongelukkig nou nie sien wie dit was nie, maar ek lees hierdie raak gister en het lees so, verskoon in my Engels, maar ek kan dit nou nie direct vertaal nie, dit gaan nie die selle tref kracht nie. Perhaps that is Africa's greatest trick. She lets you leave, but she never quite lets you go.
2: Yeah, I love it. Dit
1: is allemaal mooi en dit is wat jylle reg kry, wanneer jylle vir allemaal daar deur in die verte gaan kuier en so stuk van Suid-Afrika saamneem. En ek is seker, daarvoor is jylle aanhangers ewig dankbaar.
2: Nee, baie dankie. Dit is een voorrecht, soos ek sê. Maar vir nou is het eerst shows hier so in Suid-Afrika. Ons die volgende paar maanden is ons hier, so ons wil eerst hier die liedjie vrot speel op al die verhoe in Suid-Afrika. Dis hier voor die volgende paar maanden vir ons nou.
1: En mag jylle dagboeken stampvol bespreek wees. James, dankie vir jou tyd, baie sterkte vir die reis huis toe en ook baie sterkte met alles wat voorlê. Ons hoor graag weer van jou.
2: Waardeer, mooi dag vir jou.
1: Dankie James, selfde dag, mooi bly, tata.
0: So lekker met hom gesels. En hier is hulle nou, dis Postdive en Rigan Brousseau. Maklik in die moeilikheid. MUZIEK

Splinter, nuwe musiek, dis Postdive en Rigam Brissou se Maklik in die Moeilikheid. Dis ook op die kop, 20 minute oor 2, met musiek nou van The Beautiful South Perfect 10.

0: Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vlei. Meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
1: Of hier skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou

TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Jy my stem in die nag. Nou het ek musiek van Smokey se Rock and Roll Rodeo, maar daarna is daar 'n snit van Shania Twain wat ek wil hê jy moet jou oor op die grond voorhou, want dis mooi en ek dink dit is een wat nogal baie lank lank gespeel het, so luister gerus, maar eers hierdie van Smokey Rock and Roll Rodeo.

Shania Twain, Dance with the One That Brought You. Hoe lang gelede het jy hierdie net geluister? En waar was jy toe hy bekend gestel is? Dit is net voor haar Smokey's Rock and Roll Rodeo, waar nou jy geluister het. So, net voor die jongste verkeersverslag, maak ek en jy plek vir Elandry.

0: Dis klanke van Elandrey hand aan hand by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly vir die jongste verkeersverslag.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk, die jongste probleme is soos aangemeld op die N1 Noord. Daar is padwerk net na Beyers-Naudé-Rylaan. By die N1 Danieuberg snelweg suid is daar stilstaande voertuig net voor Garsfonteinweg. November 3 Noord, daar is stilstaande voertuig net na Van Buren. N1 Pretoria Mynweg suid, daar is 'n botsing net voor Bekloewisselaar. Dan by Midrand N1 suidelike rigting, daar die vragmotor wat vroeër gebrand het, veroorsaak steeds druk verkeer by Bekloewisselaar. Nog twee jongste probleme. November 1 noordelike rigting is stilstaande voertuig by die Goue Snelweg en dan is daar by die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig net voor Samrand. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Ou gou tyd, dit is niemand anders as Dionne Warwick se Do You Know the Way to San Jose.

0: Dis musiek van Elis Matron. Ek soek maar net 'n gewone ou One Direction se Night Changes en Dionne Warwick. Do you know the way to San Jose? Goeie goud, lekker 2000 slanke en ook 'n bietjie Afrikaans. Die jongste nuus is op pad.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N AfriForum verslag werp lig op die wreedheid van plaasaanvalle. Die saak teen die beleerde sergeant Fanny Nkosi is uitgestel vir verdere vertoë. En cricket, Taylor van Zimbabwe steek ten doelkar verby as die speler met die langste eendag loopbaan. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. 'N Verslag deur AfriForum na die ondersoek na 47 gewelddadige plaasaanvalle tussen 2019 en 2025 dui op 'n herhalende patroon van marteling. Daarvolgens is slagoffers gebrand, gesteek, verwurg en seksueel mishandel. Jock Broodryk van AfriForum sê, plaasaanvalle kom in al 9 provinsies voor en vra die regering om dit te erken as 'n misdaad wat dringende aandag en spesialiste reaksie vereis. Broodryk vra ook dat slagspreukers soos, en ek haal aan, kill the boer veroordeel word.
5: We see levels of violence that are not comparable to other crimes. We see absolute excessive levels of violence and torture quite frequently. And therefore, it requires that the South African government admits this and says that this is a unique type of crime. We also need a unique counter strategy and needs to be prioritized as other unique crimes have been prioritized.
0: Die geskorste misdaad intelligensie lid sergeant Fanny Nkosi wil hê die nasionale vervolgingsgesag moet die aanklag teen hom heroorweeg. Hy het vlugtig in die Landdroshof in Pretoria Noord verskyn waar hy tereg staan op aanklagte in verband met vuurwapens en regsveruitling na 'n polisieklopjag op sy woning in April. Nkosi word ook daarvan beskuldig dat hy homself as 'n senior polisieoffisier voorgedoen en dagga gesteel het in Toyandou. Sy regsverteenwoordiger Katlego Ralegego sê skriftelike vertoë sal binne die volgende 2 weke aan die direkteur van openbare vervolgings voorgelê word. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering se Vrouekommissie veroordeel die voortsleepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. Dit volg nadat die liggame van 6 vroue binne 2 maande in die Kempton Park se omgewing ontdek is. Nomvuyo Mposelwa van Salga vra dringende daadwerklike en gesamentlike optrede om die geweld hok te slaan en vroue teen verdere leed te beskerm. Nuus uit die buiteland. Irans gesteunde Houthi-rebelle het 'n nuwe vlaagaanvalle op Saudi-Arabië uitgevoer en hul posisie verder versterk langs Jemen se weskus aan die Rooi See. Dit het tot dringende beraadslagings in die hoofstad Riyadh gelei oor hoe om op die aanvalle te reageer. Arabiese golfstate het intussen beplande samesprekings met Iran oor die seestraat van Hormuz uitgestel en vrese neem toe. Die konflik in die Midde-Ooste kan uitkring en wêreldwye olievoorrade verder ontwrig. Die Houthi-rebelle se jongste opmars, insluitend die oorname van Perm-eiland, plaas verdere druk op Saudi-Arabië se olieuitvoere. Ten slotte cricket. Brendan Taylor van Zimbabwe het Sachin Tendulkar verbygesteek as die speler met die langste loopbaan in internasionale eendag cricket. Die Indiese legende het in 2012 uit die formaat getree na 'n loopbaan van 22 jaar en 3 maande. Die 40-jarige Taylor het die rekord verbeter tot 22 jaar en 4 maande in die eerste eendag wedstryd teen Australië wat tans in Harare gespeel word. Hy het in 2004 sy buiging vir sy land gemaak en sedertdien 207 wedstryde gespeel waarin hy meer as 6700 lopies gemoker het, insluitend 1100 talle.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.75 in die euro en R21.91 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,959. Die prys van goud is $4,283.96 per fyn ons. Platinum verhandel teen

0: Die prys van goud is $4,283.96 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,771.50. Brentolie is $107.27 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N12 Wes is stilstaande voertuig is by die oprit na Klipperivierrylaan. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n voorval wat plaasgevind het net na Olifantsfontein. N1 Danieuberg Snelweg Suid, daar is 'n stilstaande voertuig net na Rajalaan. By die N1 Noord verwag daar padwerk net na Beyers-Naderrylaan. Dan is daar by die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting 'n botsing net voor Bekloofwisselaar. Sunning Hill Rivonia weg, daar is druk verkeer by Witkoppenweg. En dan sien ek by Waterval Rylaan in 'n suidelike rigting is daar druk verkeer nader aan die R55. Voeg maar daar reistyd by. Enige ander probleme, jy kan 'n boodskap stuur na die WhatsApp lyn 0641152281.

Side by Side Mixed Emotions in Bosveld 107.5 FM. Goeiemôre. Welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit is vir vandag my laaste uur saam met jou en mooi musiek vir hierdie uur waarna jy beslis ook kan uitsien, soos Afrikaanse musiek van Dion Groot, die een.

0: Musiek van Dion Groot by Bosveld met Die Een. Daar is Blondie se musiek op pad vir jou uit die 70er jare uit, so bly ingeskakel en ook iets van Simply Red.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy Die Een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22 81.

Caroline van Jaarsveld, rooi lip soene, Simply Red, Fairground, Blondie, Dreaming. 'N Lekker luister drie in 'n ry om jou Dinsdag absoluut heerlik te maak. As jy pas jou radio aangeskakel het, ook baie welkom aan jou. Hier is 2000s musiek van David Guetta en Bebe Rexha, One in a Million.

0: Dis baby Rex saam met David Guetta, One in a Million, 2000 musiek by 107.5 FM. Jy kan ingeskakel bly, want daar is baie mooi musiek vanuit die jare wat ek eintlik nie nou vir jou wil sê nie, want dit is 'n bederf en 'n verrassing, so ek wil seker maak dat jy ingeskakel bly.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die licht.

0: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Brendan Piper se ou daar by Bosveld Stereo. Ek het nog so 'n goeie stuk goud voor dit groot uit is. Hierdie gaan jy onthou 70s klanke, that's a squo.

0: Dis goeie goud van Status Quo se rocking all over the world. Die jongste verkeersverslag is amper op pad.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Of skakel 079-956-3429. Boysens, Mike 1, suidelike richting, druk verkeer nader aan Boysens. By November 1, Danieuberg, snelweg, suidelike richting, daar is druk verkeer ook net na proefplaaswisselaar. Dan by die N1 Suid, die stilstaande voertuig is by Randskouweg. N4 Wes is daar 'n vragmotor wat sy vrag verloor het of dalk 'n sleepwa. Dit is net na Watermeyerstraat. N4 Wes is daar ook 'n stilstaande voertuig by Simon Vermotenweg. Pretoria Nelson Mandela Rylaan suidelike rigting, daar is 'n botsing by Fontaine Circle. Pretoria SK Mpaglele Rylaan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat. Vir nou dit die jongste probleme, Roan Pinaar is volgende aan die beurt. Jy kan vir hom laat weet op 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie dat jy saam ingeskakel was vandag. Tot ziens van my, Jean Drifouri. Ek en jy maak môre weer so tussen 12 en 4. Ek los die volgende vir jou om te geniet. Tears and Joy Go, Chris Zahn, Liewe Liefde en Simple Minds, Alive and Kicking. Mooi bly, lekker dag.

0: Dis musiek van Simple Minds. By Bosveld Studio met Alive and Kicking. In geval iemand gewonder het, ja, Jesus, dit is hier in die skop nog al die pad. Het ek gehoor van Chrisanne met De Liewe Liefde en Tears and Joy met Go. Dit is wat genre gedoen het, en sê vir haar, dankie.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: Dit is 4 uur. Ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Johannesburgse metropolisie se hoof van interne sake, Elmarie de Beer, het ernstige bedryfsuitdagings uitgelig voor die Madlanga kommissie. Sy sê daar is slegs 38 personeellede wat nie genoeg is om die werklas doeltreffend te hanteer nie. De Beer sê ondersoeke duur dikwels langer om te voltooi weens beperkte ondersoek vermoë, veral die wat met wangedrag en korrupsie verband hou. Sy sê stappe word intussen gedoen om 'n bykomende ondersoekbeamptes aan te stel. Die DA-leier Jordanie Lewis sê die ontdekking van 6 vroue se liggame in Ekurhuleni, Gauteng sedert Julie toon behoefte aan strenger optrede teen geweldsmisdaad. Hy sê die regering moet ondersoeke verskerp en verseker die skuldiges word aan die man gebring. Hugh Lewis vra groter sigbare wetstoepassing, beter beligting en waarneming en nouer samewerking tussen die polisie en gemeenskappe. Die Suid-Afrikaanse petrochemiese groep Sasol het 'n brandstofverskaffingsooreenkoms met die Antarktiese verkenningstog onderneming White Desert onderteken ter ondersteuning van vlugte na die afgeleë vasteland. Sasol sê die ooreenkoms behels die verskaffing van straler brandstof aan White Desert se vlugte na Antarktika wat wetenskaplikes, toeriste en ondersteuningsspanne na die vasteland vervoer. Die brandstof sluit vloeibare straler brandstof in wat vervaardig word van gebruikte kookolie en plantaardige olies wat vlugte se koolstofvoetspoor sal verminder. White Desert beskryf privaat straler vlugte tussen Kaapstad en Antarktika. Tennisnuus is dat die Italiaaner Jannik Sinner het 'n veeleisende skedule aangekondig in sy strewe om die jaar as wêreldnommer 1 af te sluit. Alexander Zverev van Duitsland het die gaping tussen hulle verklein toe hy die Amerikaanse Ope gewen het nadat 'n knieprobleem Sinner uit die hele Noord-Amerikaanse hardebaanseisoen gehou het. Sinner beplan om aan verskeie toernooie deel te neem voor die ATP eindtoernooi in Turin in sy geboorteland in November. Hy het in April weer nommer 1 geword en in Julie Wimbledon gewen vir sy 5de Grand Slam titel. En ten slotte is Suid-Afrika vier vandag internasionale dag van demokrasie en Build One South Africa sê 50 dae voor die plaaslike regeringsverkiesing, 'n stem vir 'n kleiner party is nie 'n verlore stem nie. Graham Charters van die party sê gevestigde partye baat by die wanopvatting dat slegs hulle en 'n werklike kans staan om te regeer. Charters sê Suid-Afrika het 'n koalisietydperk betree en kiesers moet partye steun wat hulle waardes die beste weerspieël.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.77 in die euro en R21.92 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,934. Prys van goud is $4,272.41 per fyn ons. Brent olie $107.98 per vat. Platinum $1,776. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
9: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Ons is op pad huis toe, ek en jy so saam sang, of miskien werk toe, want dit is jou beurt van nagskof. Soos gewoonlik, ons ruil maar. Hierdie week jou beurt, volgende week iemand anders. Hoe dit ook al sê, hou dit baie veilig daar buite op die paaie. Hou my op hoogte vir enige probleme met die verkeer by die nommer 064-115-2281.
9: Die bosvoertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Ons is op pad huis toe, ek en jy so saam sang, of miskien werk toe, want dit is jou beurt van nagskof. Soos gewoonlik, ons ruil maar. Hierdie week jou beurt, volgende week iemand anders. Hoe dit ook al sê, hou dit baie veilig daar buite op die paaie. Hou my op hoogte vir enige probleme met die verkeer by die nommer 064-115-2281.
9: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.

0: vir enige probleme met die verkeer by die nommer 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die N3 in 'n noordelike rigting. Is daar 'n botsing op die N3 Noord by die Glulies Wisselaar wat vertragings gaan veroorsaak by die Wisselaar. Die N3 Pretoria snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing op die N1 Noord voor Ellendale weg. Boysens die M1 Maiken in 'n suidelike rigting druk verkeer rigting Boysens. N1 Danieweer in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Suid roete dit na die proefplaas Wisselaar, so wees by uitkyk. Op die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting druk verkeer is aangemeld weens 'n stilstaande voertuig suid by Randskouweg. Verder aan, lyk het vir my, is dit die story wat ek het met die verkeer. Lekker, so vir Dinsdag, want dat is die probleme nie. Daar het veilig daar buiten, om asjeblief op hoogte by 064-115-2281. Kom, ons begin aan hierdie uurse muziek met die tweeling. Of the twins, sê jy wel. Tonight. Ja, is vir Bosveld. Goeiemiddag.

0: maar jy is nog nie my vrou nie.
1: Nog nie sy vrou nie, maar sy onthou nie. Lekker. Dit is Fran Prince met jy onthou nie, die geur van The Twins met Tonight. Ek weet wat gebeur vanavond nie, maar ek weet wat nou gebeur, en dit is bykans 14 minute oor 4 hier by Bosveld. Die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Have mercy, dit is the judge. Kom ons kyk na die paai, ek hoop dit gaan so wees vir jou. Meen, veilig en so. Die R21 in die suidelike richting is stilstaande voertuige aangemeld by R21 suid voor die Vleenepuring Wisselaar. Boysens, die M1 in die suidelike richting druk verkeer nader aan Boysens. Edenvale, R24 Wes, druk verkeer richting N12 Hoofweg aansluiting. Beterview, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. N3 Noord, de botsing op die N3 Noord by die Galoolies Wisselaar, besig by Galoolies dan nou oor. Die N1 Noord, de botsing op die N1 Noord voor Ellendale weg, veroorzaak druk verkeer dan, so wees asseblief op die uitkyk vir dit. Centurion, die R55 Noord, druk verkeer nader aan die M26 Main Road. Wees maar op die uitkyk daarvoor. Dis 'n mond vol en lyk my Galoolies gaan 'n hoofpyn wees. So, extra bietjie reistyd sal nodig wees. Hou dit veilig daar buite en op hoogte by 064-115-2281. Nou ja, ons het gehoor klaar in die nuus, dit is internationale demokrasiedag, so, ons kan praat oor of ons gaan het los. Kijk, dit is ons leven net, weet nou, dit is politiek, jy weet, ons gaan het daarvan in die politiek nie, ons gaan ons naar huis toe. So, wat ek liever, eerder dit dan, hou jy van kaas, ben jou nie van kaas nie, behalve die wat nou nie raar van kaas hou nie. Jy ken ons verskillende kaas, he. En hou jy van kaas op 'n brooikie, ons allemaal hou van die kaas op 'n brooikie, ons noem dit 'n braai brooikie, recht? Maar dit is in die Verenigde State vandag, en ek denk, hierdie kan ook maar hierdie kant te beweeg, ek ken mense wat ernstig hou van kaas op brood, of ernstig hou van kaas, punt. In elk geval, dis Nationale Kaas Rooster Brooikie Dag. Nou, sê, het jy enige idee vir aand eten vanavond? Nou het jy een. Ons gaan maak kaas rooster brooikies. Basis, die recept, hier is die recept, is baie makkelijk. Hier rasprof jy snij kaas, nee? Botter vir jou brooikie, gooi stukkie kaas op, sit hem daar in haai, lichtbraaierkie van jou, of in die oond, en laat hy smelt, half om uit en eet hem. Makkelijk, dit is een van die makkelijkste recepte waar is. Maar dit is wat hulle vier vandag, is jou kaasbroekie, en as dit nie genoeg is nie, nee, is daar een ander ene, een totale ander dag wat hulle ook vier. Ja, dit het te doen met spaghetti en so aan en so meer. So ja, dit is een type van een spaghetti dag. Ook, ek weet nie hoe werk dit 100% uit die, gaan maak soos een linguine spaghetti, was, jy gooi kaas rom ook as jy so wou, nee, dan gaan jy groot, of gaan huis toe, of gaan uit groot by die huis met die kaas op die broodjie en die linguine, en jy is helemaal deur, die pasta sal dit geniet, jy ook. Laat ons dan die ander krummelkaasie wat jy so oorgooi, nee, hy ruik so bykie ekstra, die kaasie, nie baie mense hou van hom, maar in elk geval geniet hom, want ek het niks vir kaas, behalwe hierin en die cheesy, maar ek mis jou, Wilma van Eerden en Danny Smoke, kom ons gaan huis toe.

0: Die man sit vas in die verkeer. Dit is Roy Orbison met I Drove All Night. Of hy verdwaal. Ja, dit kan ook gebeur weer. Baie maklik. Jy kyk links en dan gaan jy regs. Ja, daai tipe ding. In elk geval, dit was die Roy Orbison met I Drove All Night. En dan Wilma van die Heerden en Danny Smoke met Dis Kaas, maar ek mis jou. Dis cheesy, maar ek mis jou. Vir die kaasbroodjie. Ek sien nou word vir gesê, nou maak jy my lus vir 'n braaibroodjie. Ek staan nie in jou pad nie. Gemaakvol. Ons gaan nie raas nie. Nee, ek sê vir jou nou, dan word of hy gesê, sit die hele pakkie kaas op hy rasper skoon. Daardie klink eintlik soos die beste plan, nie? Sit daai hele blok kaas net so sê, ons vier hom vandag. Lekker. Bly geskakel vir die nuus hoof terug hier in 'n oomblik.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Nuus hooftrekker, die Johannesburgse metropolisie se hoof van interne sake, Elmarie de Beer, het ernstige bedryfsuitdagings uitgelig voor die Madlanga-kommissie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê die ontdekking van 6 vrouwe se liggame in Ekurhuleni, Gauteng sedert Julie toon die behoefte aan strenger optrede teen geweldsmisdade. En die Suid-Afrikaanse petrochemiese groep Sasol het 'n brandstofverskaffingsooreenkoms by die Antarktiese verkenningstogonderneming White Desert onderteken ter ondersteuning van vlugte na die afgeleë vasteland. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vanmiddag. Skakel in.

Zimmery en alles vir my. En vandag is dit so, die, wel, weet nie, hulle noem het ons in Afrikaans, direkte vertaling van Afrikaans is groen vrede. Ek moet sê, dit is nog een vreedsaam en groen hier buiten. Lyk soos September. Maar het is Greenpeace dag, dit maak dit sin. In die Verenigde Staten vier hulle Greenpeace merendeels so, eigenlijk is het iets wat begin het in Canada. Ja, so jy allemaal weet wie is Greenpeace, is daar die beweging vir die natuur, en seker maak alles bly in balans, jy weet, dat mensdom nou nie helemaal oorneem en moeilikheid maak vir die natuur nie, so dat ons half vir bykie kan saamleef. In elk geval, om die Greenpeace dag, merk die dag waarop die organisatie 15 September in die jaar 1971 gestig is. Nou, dit het gebeur, toe 17 activiste, 17, net van hulle, op die Phyllis Cormack geseil het, om te probeer, keer dat die kernproeftoets wat aan die kus van Alaska sou plaasvind gestop moet word. So hulle het 17 besluit, ons aan hierdie story stop. Nou die toetsing het wel ongelukkig voortgegaan, maar die protest wat plaasvind het, het 'n beweging daar gestel, wat steeds relevant is en tot vandag toe nog groei van krag tot krag. Daarom ter ere van Greenpeace, het die burgemeester van Vancouver, Gregor Robinson, in 2011, 15 September as Greenpeace dag verklaar. So as jy omgevingsaktivis is van hart, soos die meeste van ons, dan is dit definitief jou dag. Kom ons vier om. Hoekom nie? Kyk uit. Kyk hoe mooi groen is dit daar buiten.

0: Dis Skip Moore met Sweet Virginia. Die gitaar doen hier die praatwerk op jou einde. Baie mooi, nie? Kijk, hy kon, as jy nou uit Ierland of Skotland uitgekom het en hy sê, jy wint Moore, Keep Moore, dan moes ons veel meer Keep Moore gespeel het. Want jy het gevra oor Moore, Keep Moore. In elk geval, jy het gehoor van George Ezra vir Green Green Grass, want dit is ons nou Greenpeace dag vandag, so en lekker daarin. Ons sluit die uur af vir oomlik.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direct by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Ja, dit is blief baie veilig daar buiten. Kom ek kyk wat dit ek ontvang met die verkeersmonitor. Ek geef ons soos 'n bietjie nuwe inligting in stuur. Reg, better view die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar is aangemeld. So, sterkte. En een Pretoria snelweg in noordelike rigting is daar stilstaande voertuig noord by Ellendaleweg se M39. Dat vertragings oorsaak. En een Pretoria hoofweg suid incident op die N1 suid by Brakfontein wisselaar. N3 in 'n noordelike rigting, 'n botsing op die N3 Noord na van Burenweg, het druk verkeer wat volg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Rigelaan, wees vir uitkyk. Die N1 Suid, stilstaande voertuig, suid by Randskouweg, wat vertragings veroorsaak. Woodmead, M1 Noord, druk verkeer in die rigting van die Bekloewisselaar. Boysens, M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Boysens. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gelulies Wisselaar. Wees asseblief versigtig. Pretoria, Eskom Pasleilaan Noord, drukverkeer nader aan Mootstraat is aangemeld. Hou dit maar asseblief baie veilig daar buite. Hou my op hoogte vir enige ander probleme. 0641152281. Behalwe as jy die een is wat die stuurwiel moet vashou, dan sou ek aanraai dat jy liewers maar net veilig hou met die boodskap tik terwyl jy besig is om te bestuur nie, né? Kom ons beweeg einde se kant toe met hierdie uur en ja, daar is vir jou muziek van, kom eens kyk. Die omdraai, glans, nie? Nie omgedraai nie, maar nie te min. Die omdraai met glans, daar is vir jou The Saxby Twins met We Lit a Match en Luke Bryan, So Waves.

Bosveld Stereo TV Gouers Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Luke Bryan met Waves. En as jy hoor van die twee jong manne van Suid-Afrika wat hulle self Saxby Twins noem met We Let a Match, ek heb het vier gemaak om te braai, ja, fijn. En dan Glans met Toe Jy Omdraai. Wel, gaan jy omdraai nou saam voor en toe vir die 5 uur nuus.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Presies 5 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Madlango Kommissie het getuienis aangehoor oor die beweerde inmenging van 'n operasie deur die taktiese reaksie eenheid wat 'n voertuig met dwelms daarin agterna gesit het. Johannesburgse metropolisie het die hoof van interne sake, Elmarie de Beer, het getuig lede het 'n swart Ford Ranger agterna gesit en die polisie en lugbystandsdienste om hulp genader. Sy sê hulle is egter na bewering deur superintendent Phineas Manyama beveel om die agtervolging te staak. De Beer het voortgetuig sekere informante wat met JMPD-lede verbind word, word moontlik gebruik om misdadige bedrywighede te ondersteun. Sy sê hulle is nie konvensionele informante wat die polisie help om misdaad te bekamp nie. Volgens De Beer is van die persone burgerlikes wat vir getekende ondernemings werk of voor sakepersele geplaas word om bedrywighede dop te hou. Action Society sê vertragings in die verwerking van forensiese bewyse kan die polisie verhoed om gewoonte misdadigers te identifiseer en verdere moorde te keer. Die waarskuwing volg nadat die liggame van 6 vroue binne bykans 2 maande in die Kempton Park gebied gevind is. Joanita Dupree van die organisasie sê die gevalle toon kommerwekkende ooreenkomste, maar die polisie het nie die moorde met mekaar verbind nie. De Preë dring aan DNS-bewyse moet vinnig verwerk word en teen die nasionale databasis gekontroleer word. In tennisnuus is dat die volgende groot toernooi op die beroepsmans almanak, die Lywerbeker toernooi, begin die 25ste in Londen. Span Wêreld is die verdedigende kampioen nadat hy Span Europa verlede jaar verslaan het. Die wêreld nommer 2, Alexander Zverev van Duitsland, lei vanjaar Europa se aanslag saam met die Spanjaarde Carlos Alcaraz en Rafael Nadal. Die Italianer Flavio Cobolli, die Noorweër Casper Ruud en die Tsjeeg Jakub Minsik. Die wêreldspan word verteenwoordig deur die Amerikaners Ben Shelton, Taylor Fritz en Lerner Tien, Alexander Bublik van Kazakhstan, die Argentijn Francisco Cerundolo en die Australier Alex de Minaur.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,922. Prys van goud is $4,287.28 per fyn ons. Brent olie $107.13 per vat en platinum verhandel teen $1,762.70. Is ek geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pinaar saam met jou aan die beweeg. Huis toe, werk toe of so pas daar aangeland. So pas die voordeur oopgesluit, jou Jack Russell het jou enkel gebyt en almal is bly, jy is thuis. En by die werk, dieselfde. Net minus die Jack Russell, ek dink. Alle geval, ek hoop jy is baie veilig waar jy is en indien jy nog steeds op die paaie doenig is, hou dit maar veilig, hou my op hoogte, 064-115-2281.
2: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die R21 Suid, is daar 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid voor die Vleende Piering Wisselaar. So wees maar asseblief by uitkyk. En een Danieberg Noord, druk verkeer op die N1 Noord tussen Atterburyweg en Proefplaas Wisselaar. Die N1 Danieberg Noord, druk verkeer op die N1 Noord tussen Atterbury en die Proefplaas Wisselaar. Jimston, die N3 Suid, druk verkeer in die rigting van die Geldenhuis Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord, dit is voor Albertina Sisuluweg. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer richting Stormvoorweg, weens padwerke. Bedford View, N12 R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies Wisselaar nog steeds aan die gang. Een stilstaande voertuig by N1 Noord voor Ellendale Weg. Dan die N1 Suid, het een incident het plaasvind het by N1 Suid by die Brakfontein Wisselaar, wees maar op die uitkyk. N3 Noord, botsing op die N3 Noord aangemeld na Van Burenweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Rajol Laan. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Randskouweg. Woodmead, M1 Maiken, in een noordelijke richting drukverkeer richting Bekloe Wisselaar. Wees asseblief op die uitkijk vir die probleme, hou dit baie veilig en hou my op hoogte. 064-115-2281 is die nommer. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie.
0: Stilstaande voertuig by N1 Noord by Rajol Laan. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Randskouweg. Woodmead, M1 Maiken, in een noordelijke richting drukverkeer richting Bekloe Wisselaar. Wees asseblief op die uitkijk vir die probleme, hou dit baie veilig en hou my op hoogte. 064-115-2281 is die nommer. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor

0: voete nie.
1: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bak. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bank.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Is Anzel met Jesus slegte invloed. Ek probeer regtig baie goed doen hierso. Ek probeer. Dankie vir daai. Nou jy hoor van You Will Lose in the News met If This Is It, dan is jy by Bosveld Studio geskakel en dan sê ek, dit is 14 minute oor 5 en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braai ribbe en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis hulle weergawe van daardie ene. Dit is die New Towns en Brian Adams, The Thing That Wrecks You. Is eerst Little Big Town geweest saam met Lady Antebellum, wat hem opgeneem het so weile terug. In elk geval, die verkeer. Jimiston, die N3 Suid, druk verkeer in die richting van die Geldenhuis Wisselaar. Die R21 Noord is daar, een stilstaande voertuig by R21 Noord voor Nelmapius Rylaan. N12 Oos is stilstaande voertuig by N12 Oos voor Atlasweg. R21 Suid is stilstaande voertuig by R21 Suid voor die Vleende Piering Wisselaar. N1 Noord druk verkeer op die N1 Noord tussen Atterburyweg en Proefplaas Wisselaar. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Stormvoelweg weens padwerke. Bedford View, die N12 R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Gelulies Wisselaar. N1, Pretoria Hoofweg Suid, incident by N1 Suid by Brakfontein Wisselaar, veroorsaak ook druk verkeer tans. En dis die story van nou. Ek hoop jy is veilig daar waar jy is, of welkom thuis. Nou ja, ek wil terugneem na die jaar 1990. Op sy neus, 1990. Ja, ja. En ons pad nou is ons pad na 1991, toe, so stadig maar seker. Maar vir nou, 1990. Die groep het hulle tweede nummer 1 in die Verenigde State gekry met hierdie snit. Hulle het nummer 36 geslaan in die Verenigde Koninkryk. Nie so goed gedoen daar nie. Nou, hulle is allemaal min of meer baie musikale familie. Ja, want het is Carney en Wendy Wilson. Hulle is die dogters van die Beach Boys, se Brian Wilson, saam met Cynthia Phillips, die dogter van die mamas en die papas, se John Phillips, en saam met hulle self Wilson Phillips genoem, en die snit het vir hulle nummer 1 gegee het,

0: Sivile Jacques Nel hier by Bosveld Studio met Rotsvas. Het ek gehoor van Wilson Phillips met Release Me en dit het vir hulle goeie welslawe gegee in die jaar 1990. Nie so goed gedoen in die Verenigde Koninkryk nie, ek het Queen nie daarvan gehou nie. Maar Amerikaans daarvan, he. En hulle het Amerikaanse muziek geskiedenis. Hoe sê hulle in Engels? Dit is royalty, Amerikaanse muziek royalty. Ja, dit is die Beach Boys en die mamas en die papas. He. Hey, hey. Die hele familie story saam en dan kry jy nou Wilson Phillips. Alle geval, kom ons maak een draai met die nuus hoofdrekke, daar is op die stadium ook nog nie enige temperature vermoore nie. Misschien heel wat later sal dat wees, maar vir nou het ek dit nou ongelukkig nie ontvang nie. Dink die weerkantoor is nie seker nie. Maar in elk geval, ons gaan wel kyk na die nuus hoofdrekke en die sport, ten minste.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekomst.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt. T8 6500K glasbuislig, dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter verticale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Nou vir die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Matlanga Kommissie het getuienis aangehoor oor die beweerde inmenging van operasie deur die taktiese reaksie eenheid wat 'n voertuig met dwelms daarin agterna gesit het. Annasburgse Metropolisie se hoof van interne sake Elmarie de Beer het getuig. Nou de Beer het voor sy tuig sekere informante wat met JNPD lede verbind word, word moontlik gebruik om misdadige bedrywighede te ondersteun. En Action Society sê vertragings in die verwerking van forensiese bewyse kan die polisie verhoed om gewoonte misdadigers te identifiseer en verdere moorde te keer. Die waarskuwing volg nadat die liggame van 6 vroue binne bykans 2 maande in Kempton Park gebied gevind is. Die volgende volledige nuus sal wees om 6 uur saam met Thionet Voogd. Nuus hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nog steeds geen temperature vermoor nie, maar ons wel dankie aan ons borg en dit is Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diens stel kos net R419.07. As ek ons kyk na jou sport in kort, ons begin eerste met tennisnuus. En dit is dat die volgende groot toernooi op die beroepsmans almanak, die Lywerbeker toernooi, begin die 25ste in Londen. Nou, span wêreld is die verdediger kampioen nadat hy span Europa verlede jaar verslaan het. Die wêreld nommer 2 Alexander Zverev van Duitsland lei vanjaar Europa se aanslag saam met die Spanjaarde Carlos Alcaraz en Rafael Jodar, die Italianer Flavio Cavoli, die Noorweer Casper Ruud en die Tsjech Jakub Mensik. Die wêreldspan word verteenwoordig deur die Amerikaners Ben Shelton, Taylor Fritz, Leon Etienne, Alexander Bublik van Kazakhstan en die Argentijn Francisco Cerundolo, as ook die Australier Alex de Minaur. Lekker. Oor na cricket, Brendan Taylor van Zimbabwe het Sachin Tendulkar verbygesteek as die speler met die langste loopbaan in internationale eendag cricket. Die Indiese legende het in 2012 uit die formaat getree na 'n loopbaan van 22 jaar en 3 maande. Die 40-jarige Taylor het die rekord verbeter tot 22 jaar en 4 maande in die eerste eendagwedstryd in Australië wat tans in Harare gespeel word. Hy het in 2004 sy buiging vir sy land gemaak en sedertdien 207 wedstryde gespeel, waarin hy meer as 6700 lopies gemoker het, insluitend 1100 talle. Dit is een vir 'n kerfstok, of 'n cricketgolf. Lekker. Rugby nuus is dat die voormalige Ierse losskakel Ronan O'Gara sal tot 2031 as afrigter van die Franse span La Rochelle aanbly. Sy kontrak verstryk die einde van die seisoen. Daar is voorheen bespiegel dat die 49-jarige na internationale rugby sou oorweeg, maar hy sê hy en sy gesin is baie gelukkig om hulle verblyf in Frankryk voort te sit. Hy het in 2019 by La Rochelle aangesluit en die span sedertdien na 2 kampioenebeker titels en 2 top 14 eindstryde gelei. Die span is tans derde op die top 14 punte leer. Terug by tennis, die Italianer Jannik Sinner het 'n veel eisende skedule aangekondig in sy strewe om die jaar as wêreld nommer 1 af te sluit. Alexander Zverev van Duitsland het die gap intussen verklein toe hy die Amerikaanse Open gewen het, nadat 'n knieprobleem Sinner uit die hele Noord-Amerikaanse hardebaan seisoen gehou het. Sinner beplan om aan verskeie toernooie deel te neem voor die ATP eindtoernooi in Turin in sy geboorteland in November. Hy het in April weer nommer 1 geword en in Julie Wimbledon gewen vir sy 5de Grand Slam titel. In motorsportnuus is daar die organiseerders van die Formule 1 Spaanse Grand Prix is gereed om die nuwe Madryn renbaan in volgende jaar te verander na die afgelope naweek se openingswedstryd. Nou renjaars het gekla oor die gebrek aan verbysteeggeleenthede, terwyl toeskouers op die sosiale media ook krities was oor toegang tot die terrein se geriewe. Die Madryn se besturende direkteur Louis Garcia Abad sê die beheerliggaam FIA het dit duidelik gemaak hoe die baanontwerp verbeter kan word en sê daar is ruimte om verbeterings aan te bring. Klink vir my soos mense sukkel vir by mekaar te roep as op 'n bietjie meer spasie in jou rug. En dit is wat ek het vir jou sport in kort vir vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. Mense klaar, hulle kan nie by die geriewe uitkom hier. Daar is nie veel bome by renbaan soos daar het hier. In elk geval, die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel dienstelle.
6: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

die wyle Toby Keith. Die musiekvideo is nog nie gesien het, die makke plan. Kyk, dis omtrent vir jou iets sê gegil. Dit is so ergst as vir die liedjie klinkie. Dis regtig oulik. Dis baie oulik gedoen. As good as I once was. Jy het die geur van André het met ek moes dit gesê het, wel jy het, nou gaan ek. 1956 behoort vandag aan Elvis Presley. Hy het 5 weke op nommer 1 spandeer by Verenigde State. Hoe dan nou anders met die een?

0: in die jaar 1961 het hierdie spesifieke enkelsnit van hom oor die 6 miljoen kopieë verkoop. Dit sonder sosiale media, net vir die rekord, net radio ek sê, en bietjie krantwerk. So ja, oor die 6 miljoen kopieë verkoop in 61, hierdie treffer gewees in 1956. Op die B-kant van daardie plaat was dit natuurlik Hound Dog, die ander treffer van hom gewees, wat ook baie, baie goed gedoen het vanaf daardie ene. So daar is hy, so klein, kort, bietjie geskiedenis vir jou. Ons groet.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek hoop jy is veilig thuis, of tenminste so 300 meter of so nader. Kom ons kyk, benoem hier die N12 in die oostelike richting, druk verkeer nader aan Tom Jones straat. Jimiston, die N3 sy, druk verkeer in die richting van die Geldenhuis wisselaar. N1 Danieberg hoofweg noord, botsing op die N1 noord by Brakfontein wisselaar. Die Kloof, die N12 west, druk verkeer richting N1 die Kloof wisselaar. N1 suid, stilstaande voertuig op die N1 suid voor Chris Hani weg. Pretoria, die N1 noord, druk verkeer in die richting van Stormvoelweg weens die padwerke, neem kennis vir vanavond en vir morgen. R21 noord, die stilstaande voertuig by R21 noord voor Nelmapius Rylaan. Met vertragingsoorzaak, die N1 Noord druk verkeer op die N1 Noord tussen Etterbrieweg en die proefplaas Wisselaar, is besig om uit te dun, lyk het vir my. En dit is die story soos ek om het vir vandag en vir vanavond. Daar sy, baie dankie vir die wat my op hoogte gebring het, dit word soos altyd waardeer. Nou wel vir Theo Net Vogt op hoogte by 064-115-228 vir verdere probleme. Enige probleme weet wel met die verkeer soos jy nog steeds moontlik op die paaie is. Ek groet jou dan tot morgen middag om 4 uur. Dankie vir almal wat wel vir my weer boodskappe ingestuur het verband met verjaardag gister. Het word waardeer, soos altyd. Ek draf uit met die muziek van Armand Hofmeyer, Engel noem. En dan The Bangles, If She Knew What She Wants, dan sy inkopies baie vinniger verloop het. Tot morgen middag om 4 uur. Veilige aand verder. Tara, tot dan.

0: If she knew what she wants, and dit was Bangles gewees, Armand Hofmeyr se Engel noem. Daarmee groet Roan Pienaar jou hier by die Hart van Goud.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 4. Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
0: In hierdie bulletin, die minister van elektrisiteit en energie sê die groen waterstof-ekonomie word nou 'n werklikheid. Minister Pemmi Majodina vra om verskoning na Skeltal uitbarsting teenoor 'n inwoner van Kouga en die Weskaap teken 'n afname in ernstige en geweldsmisdaad aan. Goeienaand, ek is Thionet Vogt. Die minister van elektrisiteit en energie sê Suid-Afrika se groen waterstof-ekonomie het van die konsep na die implementeringsfase beweeg. Ramaphosa, wat namens president Cyril Ramaphosa by die Africa Green Hydrogen beraad in Kaapstad gepraat het, het die eerste fase van die nasionale groen waterstofprogram aangekondig. Die Saldanha Bay projek het nou die groen lig as 'n belegging gekry en verskaffingsooreenkomste is gesluit. Hy sê 6 prioriteitsprojekte fokus op groen ammoniak, volhoubare lugvaart, brandstof en groen staal. Intussen sê die hoofbestuurder van navorsing, toetsing en ontwikkeling by Eskom, Prudence Madiba, vroue moet beweeg van blote verteenwoordiging na betekenisvolle deelname aan die ontleikende groen waterstof-ekonomie. Sy tydens 'n noenmaal in Kaapstad gepleit vir beter toegang tot finansiering, leierskap, verkrygingsgeleenthede en vaardigheidsontwikkeling. Madiba het ook mans aangemoedig om bondgenote en mentors te wees en vroue te help om leiding te neem, te vernuwe en geleenthede in die groen ekonomie aan te gryp. Die minister van water en sanitasie, Pemmi Majodina, het om verskoning gevra omdat sy tydens 'n onlangse openbare geleentheid in die Ooskaap vir 'n inwoner van Kouga gevloek het. Majodina het in 'n verklaring gesê, sy het in die hitte van die oomblik gereageer, maar aanvaar verantwoordelikheid en betree die gebruik van grove taal. Sy het beklemtoon dat openbare verteenwoordigers onder druk steeds respek moet toon. Die DA in Action SA het etiekklagte teen haar ingedien en terwyl die Afriforum haar bedanking geëis het. Die Weskaap het intussen April en Junie 'n afname in verskeie ernstige misdade aangeteken. Kontakmisdaad het met 6.3% gedaal, moord met 6.7% en motorkapings met 14.6% en huisroof met 15%. Polisiestasies wat aan operasie Prosper deelgeneem het, het beduidende afnames in die misdaad aangeteken. Met kontakmisdaad wat met 12.1% en moord wat met 16.8% gedaal het. Verkrachting en seksuele aanranding het egter toegeneem. Die provinsiale polisiekommissaris sê die stryd teen geslagsgeweld en onwettige vuurwapens bly 'n belangrike fokuspunt. Sportnuus. Rugby, die voormalige Ierse loskakel Ronan O'Gara, sal tot 2031 as afrigter van die Franse span La Rochelle aanbly. Sy huidige kontrak verstryk die einde van die seisoen. Daar is voorheen bespiegel dat die 49-jarige na internasionale rugby sou oorbeweeg, maar hy sê hy en sy gesin is baie gelukkig en hulle verblyf in Frankryk voort te sit. Hy het in 2019 by La Rochelle aangesluit en die span sedertdien na 2 kampioenbeker titels en 2 top 14 eindstryde gelei. Die span is tans derde op die top 14 punte leer. Dit is die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Preseski om 6.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,569. Die prys van goud is $4,295.60 per fyn ons en die prys van Brent olie $107.81 per vat. Platinum $1,768.26. Dit is dan alles in die netedop en dit is dan goeie naand weer van my. Toe net baie welkom hier by die Hart van Goud. Dit is sommer lekker van my 4 ure hier saam met jou. En dan het ons ook tussen 8 en 9 weer die nuwe bekendstellingsprogram. Dankie Roan vir jou afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon. Was goed om jou weer te sien. En hier is die verkeer vir die wat nog in die verkeer is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N3, oostelike verbypad, is in 'n suidelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die R24 N12. Die N12 Benoni, oostelike rigting, is daar drukverkeer na Tom Jones straat. Dan in Germiston op die N3, November 3, suidelike rigting, is daar stadig bewegende verkeer na Geldenhuys Wisselaar. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting was daar 'n botsing by Brakfontein Wisselaar. Hou dit veilig op die paaie en laat weet maar vir my as daar weer probleme is. Ons kyk weer so 20 oor se kant na die monitor. Hier is Ricky Martin, Imeja, Made Private Emotion.

0: Billy Johnson se Chattahoochee en dan Rian Benardi was daar gewees met lof. Die tyd 15 minute na 6 word aangebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Forget me, dit is Louis Capaldi gewees en nou die verkeer. Ek is nog steeds besig om te kyk of die weer nie inkom nie. Daar het nog nie weer van die weer streeks weer kantoor afgekom nie. Of die Suid-Afrikaanse weerdiens nie. So ek het nog laat nie minimum en maximum temperature nie, maar ek hou dit dop. En nou eers verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1, westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net na Albertina se Soeloweg. Dan Booysens M1 Mike 1 in 'n suidelike rigting is stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng N1 Pretoria Hoofweg is daar in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig, dis net na Olifantsfontein. Gauteng N1 Pretoria Myn, dit is iemand wat ek nou net gelees het, en dan is daar Diepkloof N12 westelike rigting druk verkeer vanaf die N1 Diepkloof wisselaar. N1 Danieberg deurpad noordelike rigting botsing by Brakfontein wisselaar. En dit is dan als vir nou eers. Ek sien daar is ook druk verkeer nou, dit ek gou kyk by die N1 noordelike rigting, dit is by Stormvoelweg en dit is asof vol van padwerke. Hou dit veilig, ons gesels weer en ons kyk weer na die verkeersmonitor kwart voor 7. Hier is Henry Aland, hy het nie bekendstelling nodig nie met uit my kop uit.

0: Die Beatles met A Hard Day's Night en dan Henry Alland gewees met Uit My Kop Uit. Ons gaan luister na Simeon, My Al Is Jy, dan is daar een van BZ en Al Cordobes, net na hierdie handelsnuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële diens en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bayerdam Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamsbyt, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Sal jy vir my waai?
5: Nommer 19.
6: Dis adrenaline. Jy's nikotien.
5: Nommer 18.
7: Maak my sterker.
5: Nommer 17. Nommer 16.
6: Sy is my 100 mijl per uur.
5: Nommer 15.
6: My liefie.
5: Nommer 14.
7: Nommer 14.
5: Nommer
7: 13.
5: Nommer
6: 12.
5: Nommer 11.
6: Nommer 11. Nommer 10.
5: Nommer 10.
6: Jy is die antwoord ek sê vraag.
5: Nommer 9.
6: Nommer 8.
5: Nommer
6: 8. Oor mekaar.
5: Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5.
6: Nommer
5: 5. Nommer 4.
6: Nommer 4.
5: Nommer 3.
6: Nommer 3.
5: Nommer 2. Nommer
6: 2.
5: Nommer
6: 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Hulle was in the middle of the road, so Tweedledee en Tweedledam, en ons het ook gehad waar Bizet en sy al Cordobees. Wil weet of het rustig gaan daar by jou, ons gaan in een oomblik weer kyk na die verkeer, maar ek vertrou dat jy daarom al redelijk veilig by die tuinhuis is.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Begin die lente met een skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was 699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, want dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die R21 in die suidelike rigting is 'n stilstaande voertuig, dit is by Nommafeesweg. Dan op die N1 westelike verbypad in die noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by Birchley Wisselaar. Die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is na Marokko verbypad. En dan op die N1 is hy 'n westelike verbypad in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig by Albertina Sisuloweg. As daar enigiets anders is, hou my op hoogte by 064-115-2281, maar andersins dan kyk ons weer môre na die verkeersmonitor. En hier is Albert de Wet met Vensters na my siel. Sê my sy oos die vensters van die siel.

berge en dale het ons klaar gemaak vir hierdie ure, Sigo Nieboud. En dan is die dagboek van gebeure ook op die horison. Van

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: La Fentol Dankbaarheidsfees ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10 uur die ochtend tot 1 uur die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die La Fentol. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
6: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar chroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetast het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Bekkebuddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Artis Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

En dit was Maritza, wat jy daar gehoor het met Lanklas hierdie liedjie gehoor. Sing 'n liedjie met my. Nou ja, sing al die hele van die liedjies wat hier by Bosveld speel, ken jy gewoonlik. So kan lekker saam sing. En dan was daar George Strait. So, all my exes live in Texas. Dollies, I can't tell the bottom from the top.

0: And but I can't tell the bottom from the top. Holly's het goeie musiek gemaak. Dis 16 minute na 7. Die tyd word aangebring by Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Mellow Love in die 70s van Judy Cheeks. Daar was ook ietsie van Brian Adams' Lie to Me. Baie dankie vir die saamluister, ek waardeer baie. En dan is ek seker daar is 'n hele klompie wat weer ingekom het vir die kompetisie. Baie dankie het almal so gereeld deelneem aan die kompetisies, waardeer dit regtig baie. En ja, mes maar net aanhou probeer, een of ander tyd is dit jou beurt. Kirk Darren, jy's 'n legend. Ja.

0: That's the line I fall to pieces. En as haar Janis Ian gewees met The Other Side of the Sun. Dit is ook die ou gouers. Patsy Cline ook oorlede vroeg. Sy was maar 35 jaar oud, ook in 'n vliegongeluk. En so baie van die sangers daardie jare in vliegongelukke oorlede. Maar ons het nog hulle musiek.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Die Bee Gees, Love Me, Just a Little Bit Longer, is vir hulle, en is Betty McLean's Forever Be Mine. En ja, soos ons nou die nieuwe uur ingaan, dan gaan het met die nietste Afrikaanse klanke wees, het gaan wegspring met een van Brendan Piper, met Ouda, en dan net daarna gaan ek jou bietjie meer vertel oor die liedjie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks.
3: Is jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.

Dis goeienaand van my net baie welkom 2 minute na 8 en dit is soos ouer gewoonte op Dinsdag aand hierdie tyd vir die nuwe bekendstellings. Hierdie was die Brendan Piper terug na die ou dae. 'N Dubbel platinum verkoper met treffers soos Kyk, Rooi Vlag en Moegdans by treffersparades gehaal het, sit Brendan sy suksesvolle reeks voort met nostalgiese liedjies oor jong liefde en die herinneringe wat ons vorm. En ou daar kyk terug na eenvoudiger tye en roep herinneringe op. Met herkenbare lirieke en Brendan se kenmerkende storievertelstyl vang die liedjie die verlange vas na oomblikke toe die lewe eenvoudig gevoel het en liefde moeiteloos was. En Lea het ook 'n nuwe enkelsnit uit Al wat ek wil hê is haar nuwe ene. Lea, een van Suid-Afrikaanse musiekbedryf se helderste sterre wat bekend is vir haar onmiskenbare stem en sprankelende persoonlikheid, se nuwe emosionele enkelsnit getiteld Al wat ek wil hê met 'n kragtige boodskap van verlange. Hierdie nuwe liedjie delf diep in die universele temas van verlange, die pyn van fisiese afstand en die desperate behoefte om net by 'n geliefde te wees. Dit vertel die hartverskeurende storie van iemand wat ver van die huis af is en met emosies worstel.

Jy is al wat ek wil hê. Dit was Lia se nuwe enkelsnit. Ons skuif aan na Dian Roo met 'n rou emosionele nuwe enkelsnit groet. Hy is terug met 'n aangrypende nuwe enkelsnit, 'n eerlike afskeidslied oor die pynlike oomblik wanneer liefde alleen nie meer genoeg is om twee mense bymekaar te hou nie. Met lirieke wat sny tot op die been en 'n produksie wat die emosie van die storie versterk, vat groet luisteraars na daardie stil, koue plek na 'n verhouding se breekpunt. 'n Woonstel vol herinneringe, reën teen die venster, die drang om iemand te bel en dit besef dat die groet soms die enigste manier is om jouself te red. Ek

Joune verrig met 'n aangrypende nuwe enkelsnit, 'n eerlike afskeidslied oor die pynlike oomblik wanneer liefde alleen nie meer genoeg is om twee mense bymekaar te hou nie. Met lirieke wat sny tot op die been en 'n produksie wat die emosie van die storie versterk, vat groet luisteraars na daardie stil, koue plek na 'n verhoudingsbreekpunt. 'N woonstel vol herinneringe, reën teen die venster, die drang om iemand te bel en dit besef dat die groet soms die enigste manier is om jouself te red.

0: En dit is dan Jean Boucher en Tashay gewees met In My Kombuis. In My Kombuis. Die tyd is 15 minute na 8 en word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
0: En ons is by Fran Prins. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo bekendstellingsprogram. Jy onthou nie.

Frans Prins is, jy onthou nie, is 'n vars en energieke Afrikaanse pop rockliedjie wat nostalgiese herinneringe met die realiteit van liefde wat nie dieselfde onthou word nie, kombineer. Nou kom ons kyk waaroor gaan. Hoe klink hierdie pop rock enetjie van hom, jy onthou nie?

0: maar jy is nog nie my vrou nie.
1: Dit was Fran Prins, wees jy onthou nie. Hier is Ampie. Met humor, rou eerlikheid en 'n paar onverwagse liefdesverklaringe wys Ampie dat liefde nie altyd net mooi klisjées beskryf hoef te word om eg te wees nie. Ampie skryf nie oor liefde soos almal anders nie. In sy nuwe enkelsnit sy verruil die tradisionele liefdesliedse rose en groot romantiese verklaringe vir frases soos jy's hierdie hond se stert, padkos vir fynproewer en jy's klandisiewaarde. Hier sy.

0: Ben en Bernard, one more time, en net hierna dan gaan ons luister na Glen Rosie is saam met of Rotsi, saam met Bernice Armstrong met The Price.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: En hier is Glen Rotsi saam met Bernice Armstrong met The Price. Deur Glen Rotsi is 'n hartlike country pop verhaal en gaan daaroor om jou drome na te jag terwyl die realiteite van die moderne lewe gekonfronteer word.

Glenn Rosie en Bernice Armstrong met The Price. Sentiment is 'n nuwe Afrikaanse rockgroep met ambisie, groot kore en nog groter emosie. Hulle debuut enkelsnit Ek Wil Jou Sien is vanaf vandag en dan aanlyn beskikbaar, ons nou seker dag of wat terug. Met die enkelsnit stel die nuwe groep hulself amptelik aan die Suid-Afrikaanse musiektoneel bekend. Sentiment is die kreatiewe samewerking tussen Jaco Meyer sang en Regard Skeepers op gitaar, met 'n vaste groep sessiespelers wat die duo se klank verder lewe gee. Nou vir jou verder sê van die lied met Ek Wil Jou Sien, gee Sentiment luisteraars sal eerste voorsmaakie van wat hulle kan verwag. 'N lied oor alles wat jy vir die liefde wou doen. Die liedjie gaan ook daardie een persoon vir wie jy so intens voel dat jy enigiets sal doen, net om hulle te kan sien, selfs wanneer alles om jou besig is om uitmekaar te val. Hier is 'n Sentiment, Ek Wil Jou Sien.

0: En is Mario Plaashond gewees met brandewijn en coke. Ons gaan in 'n oomblik luister na Kelly en Jade se Meer as Liefde. Dan gaan jy eers meer vertel daarvan voor ons daarna gaan luister.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Kelly en Jade is nou al bekend as hier by die bekendstellingsprogram en die reisigersalbum is 'n volspoed aan die gang en Meer as Liefde is die derde lied onder die seisoen reeks op die album. Dit is die een wat ons vanavond na gaan luister. Na Parys van Drome wat herfst verteenwoordig het en Winterwense wat winter sy handlanger was, glo ons dat Meer as Liefde glad nie sal teleerstel met lente nie. Ons hoop allemaal wat saamluister kry soveel plesier soos ons uit die liedjie uit. Die lied is geskryf deur Drini Hubert Kelly en terwyl sy en Jade saam aan die toonsetting gewerk het. Hier is Meer as Liefde.

My mooi ene, dis Kelly en Jade met meer as liefde. En onthou, jy is luisteraar, kan laat weet 064-115-281 as jy van een spesifieke snit baie hou, laat weet van ons. Riempies, vat my hand en volg die ritme van die splinternieuwe enkelsnit. Riempies, sy 7e enkelsnit, vat my hand, vrolike en romantiese Afrikaanse sokkieliekie wat luisteraars sommer dadelik na die dansvloer wil neem. Met Vat My Hand bring Riempies 'n vars ritme en ligter energie na sy musiek. Die liedjie gaan oor daardie spesiale aand wanneer jy saam met iemand is wat jou laat vergeet van alles rondom jou, waar die ligte flikker, die musiek speel, julle lag en dans, en het voel asof die wêreld vir 'n oomblik net aan julle twee behoort. Die liedjie se ritmiese klank en maklik singbare refrein maak dit 'n natuurlike keuse vir sokkie kuier en lekker Afrikaanse dansgeleenthede. Met die woord Vat My Hand, laat ons draai deur die nag, word die luisteraar letterlik genooi om deel te word vir 'n oomblik.

0: Lekker het my hierdie enetjie, ne? En dit was dan Roan van der Kuil gewees met One Shot. En dit is die laaste ene gewees vir vanaand se bekendstellingsprogram. Ons maak weer se volgende dinsdag aand.
1: Hoor jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za. In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Is Eddie Grant en I Don't Want It On. Hy is 'n minuut na 9. Ek sê vir jou goeienaand van my kant en net baie welkom waar jy ook al vandaan af luister. Dit is vir my altyd lekker om jou geselskap te kan hou of jy nou van 'n ander land of van 'n provinsie af luister. Jy is altyd welkom of dalk net hier om die draai op 107.5 FM. Hier is die Venga Boys met All Alone. Jy is nie alleen nie.

0: Dis Barry en Aline se Love Conquers All. Die tyd gebring by 15 minute na 9 en dit ons tydborg is Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Nou, dit is Freddie Nest geweest met sy Runaway Train, wat hy altyd gesê het, dat hy die liedjie te geskryf, want as hy begin muziek of liedjie skryf, dan is dit soos 'n trein wat weghardloop. En hierdie een wat Andrika nou gaan sing, is ook uit Freddie Nest se pen, en dit is Hou my vas, maar nie te vas nie, Laat my gaan, maar nie te ver nie.

Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Marina de Wit met haar weergawe van Crowded Rooms is ook opgeneem deur Bless Bridges, wat jy ook baie keer by ons hoor, sy weergawe. Nou tussen Manuel Escortio, ek hoop jy het 'n aangename rustige aand.

0: So, vandag het Cliff Richard, of sal ek eerder sê, het Sir Cliff Richard, sy verskilling ook so even gemaakt, ook gauwe die jare 60's daar in die, I could easily fall. Dan ken jy Rodgers Worth met King of Oak Street en Sonja Harold en Simeon Hammond en ons vliegsam. Ek en jy vliegsam tot morgenoogend toe, dit het so skyn voor 1, dan kan Thinet vlugtig reis, sy is toe Thinet, en indien jy ook op die paai is, soos sy op die stadion, wees veilig voorzichtig. Ek het jy, die volgende 3 ure, soos ek gesê het in mekaar se geselskap, en dan sien ek die weerkantoor, dit is nog steeds nie lekker nie, ons nog steeds die minimum en maximum temperatuur gekry nie, so ek gaan so bykie later van nou af, nie vir jou kan een weervoorspelling gee, vir morgen nie, maar ek sal kyk of ek het wel op ander manier kan op een spoor kry, maar van nou, ek en jy, die volgende ure wat wacht, en een baie kort onderhoud in Daniel, verskillend baie kort, en dan het ek vir jou die hele skatkis vol treffers aangebreid. Sommel in skakel, ek en jy begin in die volgende ene somme met een ou bekende eniekie, jy gaan hom verseker herken, ek hou van hy nou beslis. Wees, een kort breek, en dan sit ek en jy.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-2

0: But boy, moenie hierdie van Touta nie, and I'll be over you. Dis weer eens goeie dan te baie welkom vir my af Gilbert Bosch. Ek en jy is weer soos ander gewoonte op het dinsdag aand om mekaar se geselskap tot soos kent vir een. Dankie weer eens aan Nathie net. Môre aand om 6 uur is hy weer terug in jou geselskap. Soos ek vroeër genoem het, het lyk vir my asof daar nog steeds 'n tegniese probleem is by die weerkantoor. En nog steeds geen inligting wat ek nou vir kan gee vir môre nie. Maar eers, die was een baie kort onderhoud gewees. Nou, haar naam is Annelie, en sy het kom keer, saam met Jean Rivery.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek het vandag een baie lekker onderhoud, waarna ek baie uitsien. Ek gesels met Annelie. Annelie, hoe gaan het?
2: Hallo, hoe gaan het met julle? Is baie lekker om hier te wees.
1: Ek is blij dat jy hier is, en om een week af te skop het die onderhoud vir my altyd lekker.
2: Awesome.
1: Nou, jou eerste snit wat jy ons mee bederf het en ons jou leer ken het, was jonk, is ek reg?
2: Enkelvoud was so bietjie voor jonk gewees.
1: Enkelvoud en die Insaam Oliven, Stellenbosch in die somer was...
2: Dit was begin van hierdie jaar, dit voel vir my baie langer terug, maar het was begin van hierdie jaar. Einde laas jaar het ek met Brandon Miles vir laaste wens gedoen, en ja.
1: Maar ek wil hierdie noem, want dit is vir my nogal belangrik, jy skryf self.
2: Yes, ja nee, ek het al probeer om ander mense se goed wat klaargeskryf is te sing, maar dit werk nie vir my nie, dit voel nie reg nie, dus ja, dit moet met my eie pen kom as ek sit en gitaar speel.
1: Hoekom voel jy so?
2: Ag, is maar, wanneer mens vertonings hou, jy connect baie beter met jou gehoor as jy iets sing wat jy glo, of iets sing wat vir jou iets beteken, dis nie noodwendig dat al my liedjies stories is wat oor my eie lewe gaan nie, maar ek het dan self geskryf. So ek het self daai story gaan skryf en uitgebring. So ja, vir vertonings en net oor die algemeen, ek hou daarvan om my eie dinge te beheer en op het te wees.
1: Hoe sou jy sê verskil jou skryfstyl noodwendig met enigiemand anders in die bedryf?
2: Ag, almal het maar hulle eie goedjies wat vir hulle help om te skryf of amper of daai deel van die brein aan te sit. Vir my, ek moet begin met 'n story, nog voor ek die gitaar optel moet ek 'n idee hê. So, dit begin by 'n story en dan kan ek die gitaar optel en besluit, hoor, gaan ons nou 'n sokkie song doen, gaan ons nou ietsie meer country pop doen, dan kan ek begin skryf. So, as ek die story het en die gitaar is in my hand, dan werk het.
1: Maar so gepraat van die story, ek wil graag hoor, wat is die story agter Gevaar?
2: So, Gevaar is een van my eerste liedjies wat eintlik nogals... Dis seker een van die liedjies waarmee ek die minste, en wil ek sê, betrokke in is, want ek skryf noodwendig oor myself in hierdie liedjie nie, maar ek weet dat almal het al iemand ontmoet wat net 'n rooi vlag is. Of het nou 'n vriendin is, 'n ou is, iemand wat saam met jou werk, ons sien die rooi vlag oral in ons lewens. So, die inspirasie was maar om daai story te vertel van, ag weet jy, daar is soveel rooi vlag, maar kyk in die flieks deesdae, die meisies of die ouens gaan vir daai rooi vlae, hulle is so nuuskierig, hulle moet uitvind wat gebeur. So ek dink dit was die inspirasie gewees.
1: So half 'n speel met vuur situasie.
2: Yes.
1: Nou, ek wil jou vra wat nou nie noodwendig te doen het met die snit self nie, wel indirek seker. Wat doen jy as daar 'n vriend of 'n vriendin van jou is wat jy sien, moeilikheid, jy sien die rooi vlae? Jy sien daai gevaar, maar die persoon nie noodwendig nie. Wat doen jy in so 'n geval?
2: Om eerlik met jou te wees, ek is 'n people pleaser. So ek gaan op 'n baie mooi manier myself net uit die situasie uit verwyder. Ek gaan nie die vlam voed nie, maar ek gaan definitief 'n bietjie ophou antwoord of 'n ghost moet gooi, want ek gaan nie kan doen met 'n rooi vlaggie.
1: En as dit iemand is by wie jy nie direk betrokke is nie, kom ons sê dis 'n vriend of 'n vriendin, en maar jy sien die rooi vlag raak en hulle nie, gaan jy dieselfde doen?
2: Ja, ek sal definitief, as dit 'n vriendin van my is, gaan ek vir sê, hoorie, ek weet nie so lekker van hierdie een af nie. Gelukkig, ek is in 'n vriendekring waar ons is allemaal bitter naby aan mekaar en baie eerlik, omdat ons al so lang saamkom. So ek kan baie vinnig vir een van hulle sê, nee, hierdie is die reg, jy gaan kyk waarna.
1: Watter snit wat jy bekendgestel het, het jou nogal verbaas?
2: Ek dink wat as. Van al my liedjies wat ek al uitgestel het, dink ek wat as is eintlik my gunsteling, maar ek het nie gedink dit gaan noodwendig goed in die publiek doen nie. Maar as ek kyk na op charts en getalle en so, wat as het redelik goed gedoen, Ek sal definitief weer so tipe country pop liedjie wil doen. Ek dink daar's min Afrikaanse mense wat dit doen en dit is 'n bittergroot liefde van my. So ja, wat as dit my definitief verbaas en dan laaste wen saam met Brandon Miles. Ek en hy spot want as ons Spotify vir artists of enigiets oopmaak, oral is daai song net bo aan. Hy kry nog steeds die meeste streams. Maak nie saak wat gebeur nie. So hy definitief ons verbaas.
1: Wat dink jy is die resep agter daardie snit en hoekom?
2: Met laaste wens dink ek is dis net 'n mooi liedjie. Daar alles het bymekaar gekom. Ek het met Brandon gaan sit toe ons gaan geskryf het en ons het so 'n bietjie gesukkel om aan die gang te kom, maar ek het die begin van die song het ek eintlik al jare terug geskryf. Dis uit 'n ander liedjie uit wat ek geskryf het. Toe sê ek van hoorie kom luister gou hierna. En toe vat ons daai eerste vers, skryf die chorus heeltemal oor en gaan van daar af. Ek dink Brandon is ook iemand soos ek wat opkyk na Teun Jordaan en mense waarmee ons groot geword het waar lirieke nog soos regtig betekenisvol is. So met ons twee se stemme en aan die mooi musiek en die storie wat dit vertel, dink ek, dit is wat dit laat werk het.
1: Wat is die een ding in jou loopbaan met betrekking tot musiek wat jy nie dink sal ooit regtig by jou pas nie?
2: Sure, kyk, ek dink nie ek julle sal my ooit sien rap ergens nie.

0: nie dink sal ooit regtig by jou pas nie.
1: So, kyk, ek dink nie ek julle sal my ooit sien rap ergens nie.
0: Kletsruim.
1: Kletsruim. Snotkop sal my baie mooi moet vra, maar ek weet jy, ek is oop vir baie musiek, want ek luister baie verskillende genres, maar ek dink jy gaan my sommer kry in 'n full-on rock-punk nommer nie, jy gaan my eerder kry by die country en die pop kant van die genres, ja.
0: Iemand nou wie jy regtig baie opkyk, internasionaal?
1: Internasionaal, Kelsey Ballerini.
0: Goed, sy is baie goed.
1: Amazing liedjeskrywer, sy vertel een story, ek is gewoon al bestaan sulke woorde nie. En saam met die story is het bitter mooi melodie en ek meen, haar stem is ongelooflik. So, ek kyk baie op na, ja.
0: Wat probeer jy beter wees? En so is daar enige aspek, al is het een fysische aspek, byvoorbeeld instrument enzovoorts, maar wat is daar wat jy harder in wil probeer?
1: Ek dink, om eerlik te wees, ek dink ons jong generasie bring natuurlik nuwe klank na die tafel toe. Maar ek dink iets wat ek altyd sal beter en meer wil doen, is om die ou klank te behou van Afrikaanse musiek. Dit is vir my die mooiste musiek. Die ou Johanita Du Plessis CD's wat jy in die kar gedruk het, die ou TNCD's, Elis Matron, toe sy nog lekker aan die gang was. Ek wil daai bietjie oud behou. Dis die musiek wat ek wil hê my kinders moet eendag na luister wanneer hulle ook onder die tafel aan die slaap raak by 'n sokkie.
0: Ek praat nogal eintlik vreeslik baie daaroor en ja. Dit is dat daar was nie van in die kar sit of almal wil ry is as jy nou moeg is nie. Jy bly, jy slaap onder die tafel.
1: Ja nee, jy moet maar.
0: Dis voldoende. Geen kussinkie noodwendig eers nie, maar daar gaat jy. Annelie, dit was heerlik om met jou te gesels. Wat lê voor vir die res van die jaar?
1: So vir die res van die jaar gaan ek hopelik vir julle nog 'n enkel snit uitbring. Moontlike duet, maar ek weet of hy nog in hierdie jaar of ons hom gaan inpas nie. Verder is ek op die pad besig met vertonings. So ja, as enigiemand 'n vertoning wil boek, kan hulle vir Vonk kontak vir Ashley daarso. Soveel as moontlik by musiek by mense uitkry die klein dorpies oral.
0: Annelie, jy is oorspronkelijk van die Kaap, maar ek waardeer dat jy tyd gemaak het om te kom inloer vandag, al is hierdie nou nie regstreeks nie, maar in die vervolg, wanneer jy weer kom kuier gerus, ons geniet jou muziek, ons geniet jou, jy is 'n prachtige mens, en ek hoop om jou vinnig weer te sien, baie sterkte.
1: Baie dankie, jylle, ek waardeer het so baie.
0: Dis 'n groot plesier.

0: klink na gevaar. Dit is definitief so. Annelie en Gevaar is eindelijk die stintse titel ook. Nou ja, dankie aan Jeanry en Annelie. Start Annelie met die res van die muziek wat nog voorlee. Ons sien uit daarna. Ek het vir binnenkort die koningin van Suid-Afrikaanse popmuziek. Jy sal verslis weet wie sy is. Ja, dit is 16 minuut oor 10. Die tyd word in die gebring en moontlik gemaak deur Hanny Dieu-Rondmeyers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanny Dieu-Rondmeyers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanny Dieu-Rondmeyers by 011-794-2990 of besoek hannydieu-rondmeyers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Dis dan die een persoon is waarvoor ek ongelooflik lief is, is dit Patricia Louis en gee my nog 'n kans. Sy bly nou maar een van die bestes in Suid-Afrika. En dis kom sy bekend staan as die koningin van Afrikaanse popmusiek. Gereeld gesels ek met haar. Dit gaan baie goed, dis verseker. En ja, dit is natuurlijk een van haar bestes. Maar de kort, het ek vir jou ons eie plaaslike boere, meneer Fatman, die is daar spel ons voor sy naam met klein letter kies, want hy sê, hy het so baie gewig verloor, ons kan het nie meer in hoofletter skryf nie. So dit is Fatman met paratijkie, en dan dan ek ook vir jou Mary McGregor, dit is ek baie mooi snit, hierdie van Mary McGregor, dit is die na die jaren 70's, Torn Between Two Lovers, maar hierdie ene, hierdie ene vat vir my ver terug in tyd, en weer eens goeie handen, baie welkom, indien jy pas geskakel het, ongelukkig kan ek jy nie assisteer met morgen se weervoorspelling nie, technische probleme wat het veroorzaak. Hier is Foreigner. I don't want to live without you.

0: R100 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

bly een van my gunstelinge van Amanalite hierdie ene. Jy bly steeds die een. Byron Mini in 1925 band in Homemade Dopfas. Hey, en dan net voor, Monique, op plaaslike bodem, ons eie Monique en haar weergawe van die ou en baie bekende Caravans. Ja, dan sy het ek net die eraf rond, en toevallig was sy vroeger ook op die speelhuis gewees, maar hierdie keer in duet, saam met legendarische Blaise Bridges, is ons eie koningin van popmuziek, is Patricia Lewis saam met Blaise Bridges, en kan jy die eerste soen onthou? Ja, ons rond 3 uur af met The First Kiss Goodnight, dan Debbie Boone in You Light Up My Life, Max Jackson, is hy lekker in hierdie, so bykie country keerspel, maar eers hierdie man, staan sy paas as Kuda definitief vol. Nie net dat hy so romantisch klink, maar omreed hy natuurlijk ook die kenmerk het van sy pa, Enrique Iglesias, hierdie is Hero. Would you dance?

So begin ek hierdie uur met die Doelies. Hy is 'n ou bekende daai, né? En dit is Wanted. Ek vertel dit gou goed met jou op hierdie Dinsdag aan. Dis die laaste deel van die Dinsdag aan. Ons gaan amper maar nader beweeg na die volgende dag toe, né? So stadig maar seker beweeg ons wel verseker nader so toe. Ja, ek en jy het die volgende wat op pad is, en ek moet sê, daar is nog heel wat treffers wat wag vir baie, baie ou muziek in die deel. Maar eers het ek vir jou baie ou bekende eentjie van Michael and Srock, You Are Breaking My Heart Again, so eentjie van nou af, en dan het ek ook vir jou Elsje's Stroom, en eers oplaasgebore, hierdie is Gerard Stein, en die Leen Bester, Nie Te Laat Nie. Niks is ooit te laat, die zwankje net aanpak.

0: My name is Alsha and say sing a strum. Magdalene's Rock, net voor het in die You Breaking My Heart Again. Gerald Stein en Helene Bester en nie te laat nie. Ja, dat is definitief te laat nie. Ek en jy het nog heel wat wacht en hele skatkes vol treffers wat ek nog saamgebring het. Maar eers gaan ons vir oomblik bly op plaaslike bodem met die ou bekende en ou bekende sanger, as ek het so kan stel. Ja, wel, hy is natuurlijk nie ver van ons atelier af wat hy geblei het nie, kom ek stel het so. Hy is wel terug, in die manier, as ek het so kan stel. Maar ja, hy kan nalke R1000 ryker wees, nee, komende vrijdag. So, hier is vir jou weer een geleentheid. Nou, hierdie keer kon ek het sommer dadelijk aan, want ek wil vir jou R1000 gee, komende vrijdag. So, hier is vir jou geleentheid, om in te skryf vir daai kompetisie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Hierdie was Carlien Husselman en Anthony McGee in De Lewe se Wals. Ja, so gaan ons ander beweeg. Ek moet sê, die tyd stap heeltemal te vinnig aan. Want amper rond ons die dag behoorlik af en ons gaan hom ook afsluit met die aandse oordenking. En dan 'n nuwe dag, né, middel van die week wat op pad is. Ek het vir jou nog so 'n ou televisie goue intendeel. Maar dit is nie deel van die kompetisie nie. Maar hierdie is Helena Hitma en Michael Vincent, die baie bekende Sonkring. Is die themalied van daai televisiereeks. Pieter Pryce en 'n oomblik soos nou. Maar vir 'n oomblik soos nou, gaan ek jou eers 'n bietjie terugvat in tyd. Want hier kom 'n groot snit, 'n groot reffer. Dit vat my terug na die huispartytjies. Nou hier daai tye, né. Dis waar ek begin het as 'n platejoggie. Was by huispartytjies groot of nie, en daarna was het toe een baie bekende ijskatsbaan aan Pretoria Middenstad. Maar hierdie ene is een enorme treffer gewees, met een goeie rede. Ek noem hierdie een spesifieke type treffer, dis hy hou my styf was. Nazareth, and love hurts.

nog 'n bekende televisiereeks, maar hierdie een op plaaslike bodem, né? Sonkring en die temalied van daai Lentinel, Helen Hetema en Michael Vincent. Voordat dit ek geluister het, ek nie geluister na Pieter Price en 'n oomblik soos nou en daai groot reffer van Nazareth en Love It. Jo, is dan maar enorm, né? Hy gaan in baie land plaas gehoor in die nul. Nou ja, so gaan ek en jy die eer afsluit met die aandse oordenking en 'n boodskap van 'n kollega Roan Pienaar. Wat ons nader van soen toe is Arnold de Wet met sy evangelie muziek en 828. En dan het ek ook vir jou hierdie enetjie. Nou is twee lang snitte in die nul, want gewoonlik is dit bykie meer as net twee snitte wat ons luister voordat ons na die oordenking toe beweeg. Maar hierdie keer vanavond is dit net die twee. Die evangelie muziek van Arnold de Wet en dan hierdie ene is net so mooi snit in die nul. Verskriklik mooi. Tienel, is het een baie, baie vreemde, kan ek sê, titel, as ek het so kan stel. My naam is Alana Miles, en lover of mine. Ek vertrou het gaan goed met jou, koos gaan al vir woensdag, en ek glo jou week is aangenaam tot dusver. Die titel van punt, soppie paie is, wees maar veilig en versiktig.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by ons oordeenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil uit nou om die skrifte open of net soos altyd saam te luister na die woord. Ons lees uit die boek van Johannes hoofstuk 15 van vers 1 tot 19. Dit is Johannes hoofstuk 15 vers 1 tot 19. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot, en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle dit doen, wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ons lees net tot sover en hier lees ons dat ons Skepper liefde en vergifnis voortgeleef het. Om 'n liefdelose lewe te lewe is om sonder sagtheid, hoop, intimiteit en sonder warmte te leef. En dit klink na 'n baie koue en leë plek. So kom ons wees eerder in liefde onder mekaar. Kom ons sluit die oë. Vader God, ons dankie dat U ons enigste bron van ware en opregte liefde is. Begenadig ons asseblief om U liefdesmodel te volg en na te streef. Aan U alle eer en dank, o Vader. Amen.

En so begin ek in 'n nuwe dag saam met Cordelia en Kruise. Ja, pragtige vrou. En altyd nederig, nee. Daniel Hofman binnenkort en Diane, jy is die een. En dan denk ek ook vir Liesel Pieters met miljoene drippe. Waar wil ek nou wees? Drippe. Tydelik wil ek hospitaal toe. Is Liesel Pieters met miljoene druppels. Daar klink het beter. Maar eers kyk hierdie groep en absoluut geen bekendstelling nodig hee. So begin ek in die officieel die smidriewe dag met Modern Talking en You Are Not Alone. Inderdaad is hy nie. Het is een geskakel by Bosveld 107.5 FM.

0: Daniel Hofman naai met Diane, jy is die een. Net voor Liesel Pieters en miljoene druppels. En dan ek het jy ook officieel die dag begin met Modern Talking en You Are Not Alone. Jy is inderdaad nooit alleen nie, as altyd iemand in die ateliem met geselskap te hou, 7 dae week vir die hele jaar lang. So bly geskakel, ek en jy het nog heel wat voorlê. Hier is binnenkort een groot refer wat op pad is, baie bekende groep. Maar eers het ek vir jou plaasgebore Marno van der Merwe en Vuurbrand. Ja, jy kan maar, is die middel van die week, kom nie. Dit is 11:15, die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

En soos ek nie gelees daar maar nou van 'n merwe en 'n vuurbrand. Ek het gesê daar was 'n groep op pad, maar so 'n bietjie verder as wat ek gedink het dit is. Maar daar is wel 'n ander mooi sit op pad. Hy kom uit 'n rolprent uit, die spesifieke enetjie, maar ek het ook vir jou Bibi met Aspris. Is ek nie Aspris nie. Want die ander groep is so eentjie van daar af. En dan het ek ook vir jou enig gebring uit 'n baie bekende rolprent uit in die jare 80's. Jy gaan nie moontlik om herken, ek het al baie keer gesê het wat sy rolprent uitkom. Dit is 'n baie mooi snit in teneel van Amy Holland en A Shooting for the Moon. Maar eers, die man was deel van 'n baie bekende groep gewees en hierdie is een van sy solos. Hy was deel van die groep Smokey en hierdie ene geniet ek elke keer. Chris Norman, Follow Me. Ja, volg my. Ek en jy beweeg nader na die ene van my uur, dan maak ek spasie vir Rudy van Leeuwenberg. Hy kom hier verder gesels gebou tussen 1 en 5.

Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Samantha Leonard in your heart soul heel raak. Net vir het IMD, ook bekend as Orchestral Maneuvers in the Dark, so Walking on the Milky Way. Nou, ek is op pad om te loop, maar ga nie na die melkweg toe nie, ek is op pad. Hy is toe, ek gaan vir jy sê, tot ziens. Kijk, mooi jezelf, kijk, mooi je gezin, veilig blij en blij gezond, liefde groete van huis tot huis. En die nie dalk tans op die paai reis, reis veilig en voorzichtig. Ek is eers weer zondagmiddag terug in jou geselskap. En jy moet die rest van jou week geniet, veilig bly en starte met alles wat jy gaan aanpak. Ja, komende saterdag, Roan Pienaar wat dan vir my instaan op saterdagmiddag tussen 1 en 5, so hy gaan vir jou braaivleis vir aanstek. Rudy van Deventer, reg om jou geselskap te kom hou, van my kant af groet ek jou met die klanke van Aqua, so Cartoon Heroes, Koreana, so Handy Land, Exal en Kiss You All Over. Maar eers hierdie ene. So vir oulaas, raak ek nie romanties, geniet die geselskap van de Rudy van Deventer tot sondagmiddag om 1 uur. En nou draai die lui lekkere sondagklanke, wat ek nie samenspaneer. Hier is Bon Jovi, always.

Vi glunker fra Aqua med Cartoon Heroes. Corey Honor, Hand in Hand in XL, Kiss You All Over. Daarmee groet ek hier vanmorgen vir Gilbert Bosch. Gilbert, dank je dat jy allemaal so'n heerlijke geselskap gehoord. Ek hoop jy het een heerlijke nachtrus, veilig in het huis toe. En as ek jou speel so kyk, hoop ek dan, jy het vir my ook een paar goeie snitte oorgeloos. Tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. Dan wens ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, 'n heerlike woensdagoggend met Joey Tempest, A Place to Call Home, Dillion Larum met Flinders en Kelly Marie. Feels like I'm in love.

0: Alabama met Mountain Music en Kelly Marie, Feels Like I'm in Love. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 1:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Gerry Pretorius en Chris Hills, ek sal by jou staan. Nou het ek vir jou Daisy Jones en The Six, Look at Us Now. Ja, daai ene kan jou tong lekker laat loop. Daisy Jones en The Six. Al my sure, rooi wijn en liefde. En dan maak ek eerder in die 70s met die Carpenters, We've Only Just Begun. Cascada, Every Time We Touch.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

El Andre 100.000 mal wat hierdie uur afsluit. Lucy J Dalton net voor dit met Black Coffee. En Gemma Catherine dans my deur mekaar. Dit klink na 'n rowwe dans daai. Soos lei ek hierdie eerste uur van hierdie vroeë oggenduur hier by Bosveld Studio af en ek begin hierdie nuwe uur, die tweede vroeë oggendure, 2 uur hier by Bosveld Studio. Met Madness Our House. Wat sê een dat advertensie dat die in jou dink? Charliesburg en Gerard Stein met die Lucky Packet Ring. En dan maak ek jy draai in die 70s met White Plains. My Baby Loves Lovin'.